bästa lä. Ja, det är otroligt ringt om man är så tonad över som är. Men ett orkester som vi alltid har dömt helt och färdliga väl till är Eagles. Jag var så mycket heldig för några år sedan att det slapp av konsertsjadam i Sverige. Min unglingssanger till Eagles är... Och den är att det är The Girl From Yesterday, så det är Kjolvan Hansson ska spelas då jag ska ha en unglingssang. Och det ska Kjolvan vara av live-utgaven när Hellfreeze is over.

0: Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.
1: Hej FM 8, 3.5,5 i varje.

0: dark. Was it hell or high water that broke our heart?
1: FM 1.

en dagen kom fjanden rive. Din äldsta älskogshatt, ett hopp till som Adam och Eva, att torra brytt livs natt. Hon stod som ett lamp fram av åren.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: ничего не даю. Уйди!
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, luteljan och klaran till arbet. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG-attribering. Men till Elmarska nu så där rör man skontar sig.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem chef för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vid Uchi. Och på nu, fast du får av för enans 2020 kronor efter MG att bilen. Men till Elmars kan nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösen att till tog. För att bilar skulle.
1: Mot lekker sommermelskra av husagare og hodebranta. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hvor lekk bor av branta.mefo etter ring 3252-00. Vi gleder okkon av bjøret til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlåsn som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tär Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegis här av Tvittigarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annat. Och i lektoy av lack.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Grensella.
5: Är du mål, hever høvepinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Visste du att så kunde du gå om, bjöd ägst vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurar eller showturar. Vi mejer en tretur av röntgen och vörer från hemsklassavajdaren blir allt till till gulluglugor. Gulluglugor. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Fra Intersport. Nekv nøtt til innan du er heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo er alt du jobber. Sønnast av Nutsja, FM1.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själver. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Top 1, 1908.
1: Ennså kvart år, vi badun i Kvalvik. Leia den 10. mai, vi sista av Selatrætt Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenning av kostnader 300 kroner, og vi råkna tjaltnon en gau måltu ta komme vi av land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
2: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Börja bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katervoidare.
1: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hodeblanta. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ribeye, Hautaskehella, Lekran Heimagjordan, Popcornhuis og Nekvanna. Hvor lekk bor av Blanta.mefo er det ringt 32-500-00. Vi gleder dere av Bjørn Gullbors. Vi suttjar då Hotel Brandan.
2: Vars du är safaritransport är du ser fröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
3: Hans och kvarslar, vi är badon i Kvalvig. Leia den 17. maj, vi är sista av Sälartrad och Kvalvigar, här sundalags badafälla, kiva fri Imson Honaljön tilltagund i baddelen. Tilmenningar kostnader är 300 kronor och urakna tjaltman är en god måste att komma över land. Hjärtligt välkommen av Badhunden i Kvalvik.
4: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutsche är vi Tara, är femte generation vi Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.
5: Skulle høyene kjeftast, setter du så i samband ved Gulliklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
7: Dejan är långt här och flera folk är för att syns kring alla åtjänar. Nej, vi är två som flera vinnar som är ett fjärra barn som förska samfället i hela stant. Intöknar från flera vinnar eller utflottningar av flera vinnar i fjör var 1,4 miljarder. Men det är inget som att göra att ta i vid arbete som nej av flera vinnar och röjna för att flera folk ända vägen. Visit Faroe Islands hever sett et eller sjåsett et nytt attack som kallast nekka vi at de som kommer ferast enda vi skulle vise viring for det føreska samfunnet. Går i høykar tur vi og kontor sjåri Visit Faroe Island hvert konkret er attack grunnt i utpå?
8: Ja, det är åtgärder som heter Please Visit Responsibly per gånger utopart här att ja, alltså egentligen är det att samla åtgärder som samordnar marknadsföring och färre folk har kunnat till färre vuxna så fram till lötena som det blir att kunna sig omföljare som de sociala medierna och har man sig i tjockan så skulle de möta som och gröja båtskapen om hos det färre sig viring för natter och samtliga och förstje och så fyllde en den här kunnigen allan vägen östna innan Flåvötlen och Följön och Atlantic Review blev jag till Atlantic och ombora Norrön och allan är östna som kom in och Agistingar hus och lojbilar så vidare.
7: Du ljövar efter sjålan till Vera att Sera Kila gått och attack vi tog rätta påskapen. Är det en som man känner ärastan från?
8: Ja, kanske inte akkurat det här som hörde någon. Att ofta är det så lösnar att man kunnar kanske mest bära vid kjälton eller så lösnar och man träffar kanske inte så mycket upp i sociala milar. Men vi tar runt och också hölterna i sån här så att det bär i sociala milar och det är fritt, alltså omkvaltare och till skärmar och så vidare. Så att man, ja, om man väljer röjner att fänka så mycket som möjligt. Alltså man är omkant i öll. Det kan vara så att det inte är upp som ganska färre in och har en massa syre som har rätt. Men vi har som attasjon så kunde vi lättare satsa vi på några utlag. Och det här sagt så är det ju så att det allra flesta färreföljare som vi inte har följare. Det är då öliga kyrkliga generellt här vid Hälte i Följön. Men så är det så några som som kanske kunde irritera några folk omkring så landet och det är så det som vi röjnar att att möta här som för någon men ta första Lucas som det allt kommer land så handlar det om att matcha ta färre folka människorna som är och att köra då på en borde det kan åt.
7: Nu har vi det ofta hörst för och har det ganska ösna nu kör du i ösna att ta färre folk för i hina hjälten kanske komma ut av regn och tänka och hugga in sig om vintern och tjaa falska som bor här ute. Det här upplever man är att stanna kring landet och i det ösna. Är det här ökta att man mal någon som man lyckas ska köra värst via sådana är det om man kanske kan gå hit till folk på andra platsen?
8: Ja, det är avgjort åt. Det är åt ävne och ett annat ävne är till dem som minnas att läsa torsen i attor och att inte vara förtatt på foklarna och forskjelligt så har du inte gängd gräs någon. Det är en säga mätstova, så jag vet just nu. Och svårare så att så det är något som luktar på skaper som kommer. Och det kommer flera filmer och sån ja, elektronisk postkors kallar vi det för det. Så det här för att komma lejbande fram efter och i sociala mejlen och nästa.
7: Nu är det så att nu står det här. Här var det Karsten finns några reaktioner?
8: Vi tar långt och finns några positiva reaktioner faktiskt. Alltså det är från ångerna och åkara kappengranaten ute i hemma som har spurt mig en till det här. Och östen är alltid att folk ganska huxa. Shit, kan vi huxa vidare om att det här finns. Alltså brukar det här heute Please Visit Responsibly. Det spelar ju in på alla som tar kända höjt Please Drink Responsibly. Men någon har brukt det för att ni hoppar för att du ska lösna ihop så alltså avbörd tar du lukas som färdigast avbörd är fullt. Så till lukas näkar jag sjönen men en av sjönen det inte nog stått i men jag hade vinnat det röjliga väl under vitt och vill gärna till att pastor är hos ni här tog att vi kunde ju inte själva alltså vi må göra allt det här i fela.
7: Gud, jag vill tacka dig för att du är i huvud av revisjocken i FM-hört.
8: Självklart, tack.
7: Tack för det. Säger Gud, jag har som är stjärn av Visit Faroe Islands. Kommunala brennstöjn i Torsanna kommun och tog i fjör i möte 32.600 trusthansen av borstekastet. Det är 14% mer än 24 år. I fjör var 55% av borstekastet någon orsko utvunnen, 22% var sent till entervinningar och 3% var rotivt. Mera borstekast var sent till entervinningar i fjör än 24 år. En orsak är att metall var avskipat tvärfyrer i fjör och bara ena för 24 år. Mer glas och elektronikor var i fjör än i 24 år. Tusentals flöjre var i orsku utvunnen i fjör än i fyra året. Tillvänchen är minkan ägg senast 2 år och tittar jag nu är borstekastet näck bättre skilt. Och vinnan kvar borstekast som ska tillvast på en löjsel tillvingarplats och i Nutsjöjön skriver kommunala brännestöjen om 2025. Lagtings ombudsmäver för nekvar kläver med lär och dä. Ofta är kläverna om allmänna fyrsittningar vid Imskons läge, men i fjör var det en kläva som löper i egne och som tar nejvarna vad säger av vår. Och tera baden som tog till halssermärst att stiga är kläga till lagtings ombudsmann om att brusarna i skolan var ohöjtar till att skriva dimma i form. Tar att vi ohöjtar i länka tog utan att näka var just vittar på i baden ifrån. Ombudsmäveren tog mali upp och bär skolan om en frågröjning om till vidskiftning som baden är inne. Skolan på är så jag tror att hos har varit en hejen och lacka hitan i brusnån nöker stig. Ombudsmäveren på är bär föräldrarna och baden Sjölvån frå, og kvørsvinn hun skriver at skolen nu hei tidsi sti til at løysa trobløykan, og at ombudsmævren såst at ikkje gjørde møyra vi måle, skriver det med FO. Og Susanna Bertelsen, tingvinna for Javnafløkjen, hun spurte Jakob Vestergaard, som er landstorsmæver ved Vinnomalen, nekra spurningar. Hver jo i tøslig anpå hever prysett lite finnes i en kipan kommer til det 1. januar i 24. Hver jo slid hever prysett lite haft for Kappinsla og pryskongtna av Føreska Marknænen. Og hever landstorsmæver avbendingar om at avgjast latsingar om MEG-frytøkker og Fotland mun kommer brukaren til gauar. Og fjorde spørninger var med til landstorsmævren at prysett lite virkar etter Atlan. Susanna Bertelsen sier i sønne vidmærsingen at brei semje var i løgtens noe med lovare oppskottet til underfarne landstøren og prysett lid. Politiske innskjø om at styrke prysett lid kom i kjellavøren og større prysvaksten og er i fremmanontan og tar man allmenn og stolskipene som var sett her i versk for å få ferie og årskeskiftet. Enda mal vi prøvsetlandet noen være tjeva kappinger etter lønnen flere anbo og så la styrke kappingsene før skal markene i noen. Det greit at i en luttlån markene budskapet som til før skal kan kappingsene av en stokk og økken være en nekka avmarska og vipprykken. Hevas prøvsetlet nå har virka i mer enn 2 år opplevet nekk fram ved støren prøvsvokster av gjerans for noen. Samståndes høyre vidt ur grannalåndenen om herre kapping og bøyndes prøyskrutsk mellom vettver og handler, medan førerse brukere ikke merker så om kapping om prøysner, sier Susanna Bertalsen i spurningen. Og vi vet jo hva det er at teka MVG i av og et nå eplen, grønnmøte og badna blæven for å lade omkja badna familien og vanlige huser aldån. Da politisk blir valgt å lakke avkjølt eller gjøre MVG fru tøkker, så det avgjørende at latsjen kan være østene som ikke tatt i prøysen om. Begge bra i semje var om å styrke et litt ved kapping og prøysgang. Da er østene naturlig at løkte ikke nå for grøya, hver skipene er vraft til atle og avgjørende. Tøy sett i landstorsmannen hentan spørningen, sier altså Susanna Bertelsen ur Janarflasjonen. Og en føreske ferabalker er vi her som døven vidtja i Geopark til Sydfunnske Uhav i Danmark for å få utblaster og vidtan til arbeidet. Vi har kan ha møvlegene for å menne en av Geopark og Sjordøytene. Og i ferelandet vi har borgarskjører ur Sjordøytene omframt om på fyr salt, Jærfunnske Tjøsane, Føreske UNESCO-nevna og Visit Faroe Islands. Enda maler vi vidtjene være lærere av røntgen til en av stedfester UNESCO Global Geopark og få innlitt og ikke også natur og hjertfrøyelige og mentnerlige videre kunne skapes og mennes i samstarve ved lokal samfunn, mynteløyker og vinnerløy. Bidjan i Geopark til Sydfinske Øhav en tøyende parst av arbeidet vi kan ha mulighetene for å menne en geopark i Sorøyene. Geopark Hugsjønnen bygger og at sammen av verju av natur og mentnar virun ved utbyggving og granskjeng og borartikka menning til gags for lokalsamfunnene og for menningene av en borartikkare feravenn og i øyne. Og leier den neste vik over skipa for en kjallpåten om det rutte og atetje i havn. Her ber jeg føringer og vidtjent å hjelpe til ved at bæsa skørene som høtte føreskan natur og markfeltene. Hva skørene i vøker hun flest hun kunnet, hvor hun en overstår troplage her hjemme. Plantan tigger alt som var plass fremme ved Venon og i Hea og i Vikvamon Notter og Øtjon, her hun tråkker opprunnelige føreskar planter bostår. Et størst arbeid skal gjøres for å bæse skørene helt, men som et løyte fet alene, her var ferdig Notter og Omkværesfjellet, Torsland og kommuner, Visit Faroe Islands og Visit Torsland, tidligst titel og atasje som vi kunne gjort i det, alt som var Løv Markfeldt i Stenån. Omfrant at gjøre en utøyslig beta for førske nattøverne og nattøver og Markfeldt er enda mal i øyne at gjøre følt seg en gode oppleving i nattøverne og at gjøre dem større vitene om først løvfarkmeldene, innresten av planter og omgåse små at du kunne gjøre større mån av nattøver og omkvarves økene. Låttakerne er ferdig å arbeide sammen i nattøverne, knyttet nytt samband først om Atlantamorsk, og lære mer om førska landsleie og ter avpjøngar naturen hever. Etter rutinsen har vi bøy til afterparty vi nattra i perlene i havn. Grøna vetvøytidsen borra i vi vegetarskon ratton og førskon grønnmete. Og så skal jeg si at klokken 14 der vil ståre handverkermessan sett i Høyvøk i hølene til Byggmann Basslev. Messan er kjent og i røyne av Sunn og Sle, og hun vært fast og velvidig tiltak og føresk og byggevinnene. Så vandret vi ståre kjølt sett opp noen fire bygningene i Høyvøk. Her en rikve av Vøytaren innan byggevinnene og FM8 for Øystein Stenån. Vi sendte fra klokken 14 til klokken 16 vid Nekvån Imskån Samrøvån og innsløvån. Etter togjentene klokken 17 vi så Øystein sett nyan til Mestna. Her trykker vi Absalonsson røyker 4 dagsens fagbatskulle. Gjester vil ha Sjur Olsen og Selbjørn Thomsen og i bage starvast Kjabik Mann. Så det vekkere, løyte låt av Sore, men i en 5 meter om sekundet, 17 parten triltgar til låt til frukslåt til 8 meter. Det var skutja, lagt skuiloft eller mjørske, akkurat ærlig, og i mjørskan noen ta med til driv. Og i kvalt framleis låt til frukslåt, men gongran vestur om til Øssening til trutsjær til 8 metrar. Her vil samtri eller vi vil regne i stovun vi ikke. I morgen ser låt til frukslåt av Øssening til trutsjær til 8 metrar, samtri og kort eller i stovun vi ikke. Hiten vil alt samtakre mittlin 8 og 12 sti. Jeg ser vare så tøyntin i øytarnon, vi vil alltid vi tøyntun klokkan 15, men minst til vi senta fra Stauro Handverkarmessene klokkan 14.
9: Kunde du huxa der en nudjan, stulfotan og framkonan bil? Hör så her! Vi nudje om måta 5 tjafara bilar så du kom heim fyr fyrste fyr, og han pakka vi utje. Og bant nu, kan du få av fyr einans 293 kroner efter MVG-atubering. Men til elmarska nøgg, så det ræver man skundar seg. Støkken av gulvet er tjata fjörde, og oppliv bilen sjolvi, eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tøyen. Føyre bilasøla!
10: Fra Intersport. Nekv nøtt til innan dere heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
11: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
12: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
11: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en pris.
12: Værst du kveld? Det er Jerry.
11: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjelm.

Høyr FM 8, 8.5,6 unnalse.

0: rockballader. Kvart mikro kvöld klockan 9 på FM 8.
1: Ait Whitey och Cow Whitey heter FM 8. Cow Whitey.

0: som sagt, vi har hørt å man framlåna, ikke framlåna, men Røven og Johanne fra Høyden Morten Tøyen, så er vi der oppe til handverskarmessen til Valsløv, oppe i Valsløv der, og tilfellig at jeg får noen gjester for å bo i her og få også godt prat om om vad det vad det ger er och vad det att Big Ma handlar med sig ner och det vet jag första just tog ner sure är mikrofon du går bakom mikrofon ner välkommen
1: tack
0: du fortell oss ändå om det är handlar med sig ner uppe
1: det handlar med sig ner vi börjar ett fest 12 vis där och till Ölang 4 ska till ett helt utan snack fasken där ja till 6 4 leverantörer tack det ska man med det första av hans fast som kom här. Så vi sett ett dator här mest har helt år nå. För det får hotell och allt det. Jag fick på ja.
0: För att vi är planer av första då vi ska mest ta då.
1: Planer var 15 kjoler och dörrar. Och under vuxen alltså ja, alltså testa det kvar släppa upp det. Tresti och vi gör något tänk på sjur. Att vi färra till dem som orkar för det mycket vi att lämna dörren. Ofära.
0: Och det är alltså Alltså lördagen det får heter allt lördagen det har vi bastat
1: så. Ja, det är allt så som är vid över från. Alltså det är innan för han alltså han har kabeln där så skruv innan för maskiner alltså och lofter och plattningar. Jag har allt som säljer fast.
0: Hur är det sen du kus kan det är skrån det är och kvad det planerar för dig?
1: Vi ger ofta här vi tacka från touch till ett blev det här var för de professionella så tar det ofta tar jag för fyrspråkiga projekt man går runt igen så får man fri eller gå till och så är det officiellt nej allmänt lån 2 ja och så tar kvarna till gång tjej kvällt så får jag vid några rådde av och sådana grejer hugga och knall ut sin där som är leverantör någon och morgon tar jag för att vid att ställa till min tjänst då är det lika som en tur vi gör som ända sen vi tar hemma.
0: Och så tänker jag att skulle spela till att det är också snäck vis lever dörr och att vi är exponering så stor är det för ju.
1: Alltså vi har alltså i halta föringar vi är rätt duktiga alltså vi är duktiga när det är vi faktiskt en annan för allt alltså det är och vi då har väl alltså är så reverser och tätt om oss öle välkommen tätt om en ekpelare här än en ny mest det är något en ärlighet som vi kör är sån en här.
0: Och det är alltså det är öppet för öl och den andra ska runt i förrån. Ja, så det är en frukt kan man ju ändå att få bo i.
1: Ja, det är det. Så här har vi det som ett att låta fast komma, ja. Alltså pilsner och buffar och sandwich och ja.
0: Då ser du väl då då du just när du lägger en egen man ser upp i det och så det är så här att lärna.
1: Ja, det är det, ja. Det blev fast Champions League bara med en där. Alltså vi har en läkva sådana småar jag har, alltså till dömes rationellvind där har en kurs för handverkarna. Så vi har nog snäck såret innanför, temar är smarre då att man kan skriva en 20-30 för handverkarna och skajer om till dömes tack och lätting. Alltså vi har alltid man gör, gör allt har, ja. Men det är liksom här samlat och attlar, ja.
0: Men man har en planlägging i en sån dag som är
1: det här. Ja, det är ett kämpearbete. Det är
0: Lägg folk ska
1: ja, så vi har sett allt uppe. Och han har sagt att det har allt sett uppe för den här. Det här brukar vi inte. Vi har brukt alla vikna till det. Leverantören börjar långa komma sundagen. Så vi har haft massor av fast i morgon. Och plus vi ska sälja. Och för att allt ska andra arbete ska skara. Så det är faktiskt en rejäl strömvän med Sottlevik.
0: Kjører, synes jeg ikke vet at jeg kommer til å gjøre for å bygge jobben her. Han er så løt og sånn, gå med så får gjøre det.
1: Ja, takk for det, og takk sikkert deg. Ja,
0: det hadde vært så kjører her, Stjøren i Balsle, og vi får lykke å sende inn til Gunnar Johansen, takk en gang, og vi er en gode leie, Arvind Kåa, jeg sitter med en prat.

0: vi rett her oppe i handelskjermessene og i Banslø, og vi har så finnet John og Reine, og nå er det John, fortøkningssyndrom, og leiklodden til her i Banslø.
1: Ja, til daglig så sitter jeg i Timberdeltene kjøkken her oppe, og sitter ofte vi kompton og prosjekton. Så det er det som er fast vi til daglig, så vi kommer oss ikke rundt om, og ikke minst det er at deildeisene er suttet at man ser ikke kompton alltid her av gulden om det, og det er ordentlig deildes suttet.
0: Fortellna syndrom kanske likelun chatta till det som mest när det kvart kanske planlagt med och den och kvart det kvadrollan chatta där.
1: Ja, men det handverkar bo shock on är det här och Julia rusher till Avra och två halter och så jag fyra allsen droppar. Men så har vi ett sånt offer vidare essen från Timberdalen så här är man utan kontaktpersoner och syns vi att det får ingoing och komning och visst nu det manglar när plattar eller en skärm till passans för här vi uppe så så är vi alltid klara att göra en hand till dig ja då så här kommer det för en god upplevelse.
0: Och det alltså det mesta är så som kör stjärn ganska väl som ja ja det är att på det väl också väg Arden att vi börjar in så där så att det är det långa brott när vi projektlast då så där något som man vill ge nu där sitter man till allt som kommer ner så är det är det sen så att jag går till att då ser man charge tempo tempon assemblas där då då.
1: Ja, så man kan se att det är en sån där som Kusinek vill klä sig till och vi vet inte att ta i och kanske de säljer ut så sent att långa kalendern tulja att mässa är 200 maj häs för någon. Så ta klä sig till ta och ta geva faktiskt la Nekvi Stora geva Starfall just är fri ganska en tvär. Tvær timmar er den tui, kjolten er kanskje kosta kroner, men så vil jeg da gjerne geva mølagan til som særfølg. Jeg kommer nyan her og møta særfølgen og søtja gå tilpå, ikke minst få kunninget og nukkja seg.
0: Hinn Mortensen var akkurat sett til messen, kan man nesten si, av Lutla Lødsian, og hva annars er det skrønning der, er det bare prat og skrønning og drekka og etta djøkken dagen?
1: Ja, vi lägger allt ut vid att man har en god tyngd och god tillpå till handverkaren. Men det ska vara några möjligheter till man kan hugga sig till frukadaver och här är pilsvåkner, här är burkar, här är sjåtavn och här är öl hvis man är tyst efter tog. Så det lägger upp till att man kan sitta folk först rum, bergvajtare och arbetsfällare och kunna hona sig och få gott prat.
0: John, tusen takk for at du tog til å bruke en liten lød og gjøre sånn at du går mest vujer til døgn.
1: Jo, takk for det, og sånn leis.
0: Takk for det. Altså, John er inne ur dømdeltene av Balsle, og hvordan det er sin drøm, og jeg liker låten kanskje til startfolk som noen som ur Balsle, og hva det er å gjøre det rundt, for jeg finner ikke sms'ene at jeg sender beinene. Vi kører alltid inn til teknikeren, og vi er en gøy leie, hvor lårene gjør det, vi brasser i Europa.

0: Yes, vi rattar er uppe i handverkarmessen i Balsle och vi har svinnit Mare Gjester vi har gått, Niklas Pedersen fra Sean Pedersen og Dahl. Fortell meg sin dår, hvordan det er det her ute her?
1: Jo, han er den der man gleder seg til. Med godt tilpå, og han kommer ned her og kjenner hva som han kjenner. For godt sparer vi prosenter, for han har forskjellig tilpå og forskjellig.
0: Og fortell meg, jeg synes du finner akkurat, Jensen her, liksom, i skjøtet at jeg har hatt det. Hva for godt tilpå, du valgte til jobb på det?
1: Her är onkel Border och Batarui och Fredrik.
0: Vill att en annan ska vara nere på Valsle vill lägga då vart till till Avor och
1: ja, jag har alltid haft över att hinna Arne just nu. Det ja, kort arm eller annars kort arm att bli över.
0: Du ser där för tempen så när jag att jag kommer ner där att såna där och faktiskt alla samlas och såna där vi och går och räcka det går till på och så gör det just nu.
1: Ja, det är nog stort lätt. Så man möter flera som man känner, som man har arbetat vid, eller vi går inte skola som vi och känner jag sen bra. Så det är...
0: Och hur ser du nu Jan Ekberg? Jag fick tjur och köra en fast av Jan till mig ner och han sitter och snäcker vajt här. Är det en lång tur runt att få allt vi och sådär?
1: Ja, så jag är bär ju. Nu är det timp med oss så det är kanske inte allt allbatsan som snackar sådär klmoin eller så. Men det här är sommer som är mer... Ja, spännande en är.
0: Niklas, tusen tack för att du brukar ett litet bildvirk ner och Sean Gomez och vi gör det.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Tack för det. Alltså Niklas, Pedersen från Pedersen Dahl som är färdig ner i handverkarmässan till Balslö utanför en tält i Balslö här när vi vet att vi kommer till och så räcker det att möjligt är vi lägger och till på för handverkare och att möjligt och så gott att äta och att och dricka att vi tvärna få flera gäster in där nu vi har haft och gäster och det är som sagt några skärfolk för Balslö som har varit här och det har vi inte kunnat göra och så då vet vi bara faktiskt bara vad vi gör Solbjörn Thomsen är förtällande syndör om rollerna så där Balslö kvart kapitalt sitt då
2: till ESD och Goldaltnen är lejare av Goldaltnen. Så vi tar allt som är innanför golv och flöjsar här via mässan.
0: Kvart, Kusman, kan du fördela sig om att ta golvleverandörerna som är där? Eller?
2: Ja, till dömes en från Risfors är här som har ett nytt produkt. Och det är alltid så öjliga stått att säga att han har gjort lugga som öjliga näggbord för ur som golven om. Han har gjort ett så rennande springvatten i river detta golv som ger vise till att detta golv tåler öliga näggvatten. Så det är faktiskt öliga stått lite.
0: Alltså, kan du berätta om stått lite? Kan man ha det nytt produkt av golv? Vad kan det innebära det här i stått lite?
2: Ja, det innebär det att det heter ett golv som är faktiskt ett trägolv. Men det är 30% genbruk är det här golvet görs det av. Så det är inte öjligt ofta att vi får sådana golv som är gjort av genbruk. Men det har vi hälsat så lagt sig ett år. Och det är akkurat det här golvet som tålar öjliga näggvatten.
0: Hur ser du på det?
2: Och så har vi Eisenberg via Hjaltheimen att sätta basarna upp.
0: Jag har förtöjt en syndrom om att ett spårning just nu är tjur och väsen till Njadu och Jani. Det är en stor restspårning att komma till handelskarmässorna nu det senaste åren.
2: Ja, jag har ju för exempel innanför golv har jag fyra leverandörer som står i aboylista till mig här. Så ett spårningen är öjliga stor.
0: Och förtegna sig inte kvart vi har skrånat för tid, det är kvart planen som är resten av det när det är här uppe?
2: Ja, alltså planen som är att min uppgave är primärt är att jag kan inte runt i tälten och tar så vi följt. ta som vi kontar och vi ser också leverantörer och manklar så är det vi till rådighet för timen och hjälpa dem vi tar som tar av bruk för. Nej, det kan bara vara också småting, alltså som till dömes kaffe eller vatten eller också hur det.
0: Så Björn Thomsen, tusen tack för att du tog dig brukar om du slår samman vi är och sånt goa mest åt dörren vi gör det nu.
2: Själv tack. Tack för det.
0: Ja, det var så Björn Thomsen. Gulv, eller ja, lärande gulv här nere i i Balsle och vi färra lycka in till teknikern Jogon att kvui lörna vi omkron stöljer olje och musik från honom och så ber jag att vi är uppe i Balsle och han märskar mest nu.

0: Yes, vi är att här uppe vi vi handlar mest med och vi där vill ju vara som så slappa sätta sätta mest när en den affär i Washington sen och då jag kan säga sure det lukar vi att ha här du ju slopp med att se det som mest när fortäller kan sen du går så du uppleva handlar ska mest när det valsla vi från kanske från att börja till att det kan knappt nu bliva.
1: Ja, du har det rätt. Jag har sett det mest när sex färer. Så är det börjar ju och så var det en av er för jag sett alla. Och så kör corona kom mitt när en av färna. Det men då måste öla väl komma ner ner på. Och i allt det är så så spännande att gå runt och prata med folk. Så tjata där nutja som kommer. Och nu är ju hantverkare själva. Hantverkare själva. Så är det då några fingrar någon och handen. Så

0: I fjör halta var omlag 3000 folk som var kommet. Så det er noe som bare vekser og ekla populære til handverkeren og fyrtøkken, det vet jeg.
1: Og hvordan gjør det så at fyrtøkken i Tørsjønne kommune og at vi samlar folk til det kjønner ikke bare folk fra Havn som er det, vi kommer rundt om Atlante og samlas i Jøstein.
0: Det er det gode, og akkurat damer så øyler vi at folk kommer til Havn her. Det er så ønsker jeg velkomne her. Nei, det er sant at jeg har aldri suttet og tog for høy til at prate av folk som kanskje skjer i langere tog. Det er nesten som alle søker, du vet. Du hittar folk och så får man prata och så är det maskiner, men det kan vara allt nymmal ju. Och jag hade en fattig att sitta den där dagen här. Det hade jag.
1: Och så har du alla söka för handverskare nästan.
0: Ja, det kan skock kalla det. Du väl kan ärda det. Så jag hade, du har sagt, kossa, jag hade till sjätten regn av dem, det är nutsi anpoen som är kommet. Så jag får pröva och lukka hit efter
1: så. Det är en sån liten bötengang runt här, vi vill läka det.
0: Ja, ja. Man blev lukka som... Vatten efter till att spela vid Lifeline. Och det är spännande. Och det är särskilt spännande.
1: Hej, fortell om det. Nu syns du om Gus Tundavers här ute och uppe. Kvart har skrattat att det är något som jag har sett haft rövna här uppe en annan väg.
0: Ja, mot över i det är tepa samma dag som Jan Ekonörren. Först och främst hälsa på folk, men jag ska gå runt och hit. Ja? Och jag har checkat mig också som är samlades på några ting. Så det är öliga spännande. Vi kör näck på Makito så att det är anboende det här. Så köper man att anboende inte till ända en hemma där jag kan bruka det. Vi har ju en tröd i Hannadalen så och här är inte el till så det är alltid bara röjum. Påmaskiner, sejmaskiner och öppna stinserna.
1: Så det är en sån dag för det här kanske det som inte är arbeidet dagligt som håndverskare, men jeg har brukt for omkring greien til daglig bruk.
0: Ja, ja. Outgjort. Og hun sier, jeg kom akkurat av fundet, og annars er jeg ikke kanskje vi kjeldtrakt ut iver, men det er bare sånn. Jeg har øde kjøkk på veien der jeg skiftet. Men da var vel at her var noe med håndverk og smuja og sånne ting. Det gleder meg til, altså. Og jeg gleder meg til vikskiften nå, jeg synes jeg. Færre gang til vi og Danmark, men jeg har gjort resten av vikene. Men det är ordentligt stått lätt. Det är spännande hit efter. Och jag har alltid sagt att folk är gamla och stått lätt vissa. Det är alltid.
1: Hej morgon. Tusen tack för att du brukar handla till Lötsamvjöken här i studion och uppe i Handverskarmässan. Kan du gå med så vi är till
0: Dön? Tack för det. Gå med där vi är till Dön.
1: Tack. Och då så hej en Mortensen som är här och är stannar röv och tar i mässan skulle du börja vid färre allra grejer till... Det tekniker jag kunde höra gott lära, vi är klara att det är uppe i Valsdö, vi är med och pratar.

0: Vi rattar här uppe och i Handelska Västen i Bavslö. Vi har mycket startfolk. Vi är ner med jag. Fortell dig om sin arbete och vad rollen är där i Bavslö.
1: Ja, jag är mycket. Jag arbetar i Handelska Bum i Bavslö. Och uppgången som är faktiskt bara sådär för att när vörerna kommer på plats här och att kontan får hjälp och att er kassan då, det är brukfri hjälp i kassan.
0: Du är sådana som omgrot, för det finns en skammal är du och slangit dig i Balsle? Jag
1: är 16 år gammal, jag började i Balsle i september 2014, nu när jag är 2 år sedan jag började här.
0: Så du prövar sig handverskarmässan för att fortälla oss inte hur ser det här som mässan är?
1: Ja, vi kjatt prøy handverskarmessen i 2020, med prøy en kjatt, men prøy messen fra Sørstad i Kjattner. Det var nok så godt, men det nok større. Det kommer folk gjøre her, og ja.
0: Hvordan er det som en arbeid på alt det, og ganger rundt her, sånn en nekve tempemenn, og ser man nekve at de kjøper atter inn her og alt annet?
1: Ja, altså, man, altså, ta en arbeid, så kommer man til å kjenne ordene folk, til å kjøpe kunder, og man kommer til å kjenne dem. Och då har jag gått arbetet i Balsle, man är god först, man arbetar vi och vi ser inte för att vi passar på kornörrum och vi jobbar kornörrum ut.
0: Och så tar det er, man, tar det här mässan till Adlum, så du ser här några kunder ofta efter man känner att du ser fem har gått prat med dig ner och sådana grejer, och sen några av natten.
1: Ja, alltså.
0: Är det någon som blir att köpa i Balsle vandet?
1: Ja, så kunden kommer att köpa det. Alltså, det är det samma kunden som kommer alltid där. Och då sitter man pratar med den ägg på och så där.
0: Kvart är deras grund annars? Kvart är det uppe i det? Kvart är det bland när det bara gangar runt och prata eller lära mig att sälja lite? Säljer roll och arbetar över det?
1: Ja, så min roll är faktiskt bara pass på att här är folk vid kassan. Vi har 5 kassar och allt kassor vi helst har var 45 folk. Om man kunde bo framför en vis så kan jag ta ivr och sådär, men annars ska jag bara ringa runt och hjälpa till att det är vidare någon tjock om jag behöver hjälp och bara hjälpa folk ut och sådär. Det är faktiskt en uppgave för det.
0: Och vill du ha ett vidare? För det är ju en test utanför en land som är i Balsle. Och är det kassa in i testen och tjocken nu? Eller är det du ska ansätta att folk ska göra kassa och sådär? Kassan och sådär? Är det sådär en köpskassa in i testen och ner eller ungefär in i... Inne i större byggningen att...
1: Kassan tar in i handverkskampen, ja. Men ja, jag gick alltid fram att han tog.
0: Men ja, tusen tack för att du tog dig och pratade med dig och du sa att gå med så får du göra.
1: Ja, tack för det som lades.
0: Tack för det. Och vi vet att alltså, vi är en stöd. Vi arbetar i Balsle och här i handverkskampen. Jag tycker mest vi arbetar vid kassan som man säger. Showor och vi vet. Vi får spräckta när vi gör det. Vi får lycka in att till... till tekniker jag tror vi är någon sorts läge har vi det här va. Jag har bara pratat uppe från handelskammässan i Chabalslöv.

0: att det uppe i Hallmarskamässan i Balslöv och vi har fått mer gäster vi ner för Sigmundsson. Nu har jag kört vi alla med runt men då vet jag mikrofoner där uppe med la gitarr kvart. Hur spelar det att komma ner?
1: Ja, det är det där vi gör till tacklet. Åtta till fyra. Ta er Hallmarskar timmer smuje.
0: Hur ser det som Som Hallmarskar jag vill till oss Hallmarskamässan här uppe i Balslöv som har varit väl eftertraktad i det senaste året.
1: Jag har alltid att det är en sån där kalender som man sätter ut och att till Bay Hone och stötta komma ner igen och man möter fast sig när prat och det går till på SN och så där möter och dricka och det är en sån där för att alla hallmarskar men nästan show under jag kommer ner under så mycket är det i branschen men här att samlas då får jag gå prat och man ser att som Och är en hundvärskare som man är kört lösa. Det ser snäck till dagliga. Det är vi för.
0: Du nämner att det är en till på som är runt kring det som mest. Nej, du är en tur runt och upp. Det är det där vi är för att landa ganska då. Du också är att det är det tatt jag vill tagga av det.
1: Ja, det är inte löjna. Det är inte löjna. Det är det alltid. Man är alltid nog så spänt på tjejbockort och ständ man

0: Så det blir där vi går och John går går med så vi är då.
1: Tack för det. Just well. So nice.
0: Vi där vi får ända till tekniker Jogon till vi är going Sanje Lauren Jogon bara vi var efter Europa vi. Vi har några mest i Barcelona.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodde blanta. Kommer oj nokkara, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av blanta.mefo eller ring 3252-00. Vi glir och kon, abjade guldbors. Vi suttjar då, hotell Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsl som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
2: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör på rent el nekrant tui. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.995 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
3: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
4: Einasta i huksjon, stranda maling.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
6: Ein så kvarslar, vi badon i Kvalvik. Leia den søndag mai, vi sitte av Selatrætt og Kvalvikar, her sundalags badafella, kiva fri Imson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilbendinga kostnauer, 300 kroner, og urakna tjaltnon, en gau måste ut a komme vi land. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.
7: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
8: Klokkan 5, her tuinde av FM 1.
9: Fyrra parsen i dag hendi ein arbeidsvannlukka av Skarstjalla i Høyvøyk. Ein meavur om 25 år aldur som var i ferie at omvæla ein krana og ein kranabile kom av ankra jorsuk i klemmu i kranan hon. Han fekk så mykje ståran skeia at han døgi av vannlukkne. Løgreglan fer ikkje sagt møyr om all nu, sier vaktløyaren av politistun i havn. Arbeidsetlide kannar vannlukkne. Borgarstjórin í Sunda kommunu, Eystein Sakariasen, fegnast om at mali vandamigla vega strekki við streymin nú veru røst. Teir Bill Justinsen tenk meir sum hevur sett ervarandi landstjórsmanni fyrirspurning um mali. Hann spyr millum anna kvat hendur og í hesum malnum. Og borgarstjórin í Sunda kommunu segir at her boja dei berre eftir til landsfersk ferna í og jottan til arbeiði at gera ein rundkøyring og í økinum.
10: Eisen Sakariasen, nu har Bill Justinsen sett landstyrsmannen och fyrspårning om detta här. Vanda mig glöter vi strejmen. Kvart har varit tid, Josh, dessa tojina, dessa sådana tojina, och i hans samband om?
11: Ja, vi där var Ahalande, men jag säger, kommunen är ju att det är ett nytt fenomen i Östern. Kommunen är vursstad och i Ölja Näck var att det är en avbjövning. Och man säger, sittande borgarskörer här var fel att man fel. Och nu är, så när jag kom in 1 januari till 25 vurscht av erbjörningarna. Man sitter och hickar och vet att det är kvar nöjnast av det ur kontörvindan. Och man är bänken om en vurscht.
10: Ja, du sörsta orsakar, men du sörsta ur kontörvindan, säger du.
11: Ja, och vi sörsta ur kontörvindan och kommer kvar inte. Det som är troligt är att vi snackar om det och ofta har man lindat till att sagt att man börjar till OHP är hänt eller vannlockan är hänt och det som för någon är bägge OHP och vannlockan hänt flera färger och alla kan väl hända runt.
10: Och kvärt ger det hit så vid det?
11: Ja, alltså vid det har varit flera funder vid landsverk som är av ökningen och vid det har varit funder vid marken och landsverk om det är av björningarna. Og i verdagen vi kommet her til, og nå nevnte du at Bill har jo sett den der fyrspåringen frem, og Bill har jo også finnet ut at det er tilfellet fra akkurat som noen av finner og noen til har funnet ut hele hilde, og hva for løsene hele livet på årene. Og man kommet her til at landsverk her har vi jo kjent at Arunkaren kanskje løsene, og bare makten og videre om seg har tidligere om til vi til løsene, men landsverk viser nu at høyest til å møte litt å suggere, så mangler politisk hjertan, altså ta en fortjærlig parten fra landet nå, for å få gjørstnere kanninger. Så det ligger av politikere noen fra landet nå å få hjertet penger til dette viset.
10: Så mulige kommende vannlokker til det tenkt dere at om landsens myndeløyde, altså politiske myndeløyde, hjertet pening til en rundkvaring?
11: Ja, altså, herastan i landet noen suttjar vidt EU-app og vannlokker henta av via sektion som man kan se til trobolt av fyrirbyrja og det engangstilfelde. Vi har som fører noen, så det mest som Emil, om ikke morgen til at EU-app og til verju som man fører vannlokker som henta, og det ekvislig fersla EU-app ta det då. I halde ikke man kan suttja med fingrarna vitt og anker vil kalla etta et lokalmål til at nå bilvalder innenfor Østrøydene, tar vi tidligere etter hvor det for å være uferske av appene som henter, så det alle skjoldene lokale borgere i kommunen til folk etterne fra. Men det mye, så har vi alle mennesker lov ønsker å si, og lov større en tøtning, tog øyre etter å være en oppgave for alt land og en avhold, og lov mye hver politikerne er valder inn, at få var løst, så løs at vi får fyrbørst at det ender det for seg. Det er alle mye å si det skal gi ut, utan att den värande lösningen är funnen av första virus nummer 3.
10: Och det är alltså rundkörning men är vår samtrum?
11: Ja, visst som man omvändar sig att man flyter utkörningen av Örabacka. Då har vi ju utkörningen av Magden, Örabacka och Norskala och genom Klumpe. Flyter du utkörningen från Örabacka om man möter utkörningen från Norskala så kommer du med som om man har slagt. Du får just en rundkörning och så kan Magden varvöda sina ut och inkøring som de har vunnet retten til i vinningernemten i 2021, så det kan man ikke takke fra dem om. Så må man forholde seg til tannverdagen. Men for denne rundkøring her nede, så løser man til avgjørelsene, så får man bilene nede i fer, man får frastående med den utkøringene fra Ørebakka og nede til Magd større, og tog er det forsvarlig å gjøre til løsningene, og til så gjør vi som en av hverandre løs, som alle parter kunne leve av i, og som kommer til fyrbyrker av flere vannlokker hendene av via søkene her.
9: Og til seg i borgerskjøren i Sunda kommune, Eistein Zachariasen. Våa kommune har sett noen fortjørløyere i Starvtja kommune, og noen fortjørskjøren velkjent ved kommune og vidskiftet. Talen nemlig om Jekvann Kruse, som var borgerskjøren i Sunda kommune fra 2021 til 2024. Og i samband med at fortjørløyeren til Våa kommune har tidligere sett i affæret løgtingen, har kommunen søkt etter noen fortjørløyere og i fareløyve starv. Da omsøkene fra sin var færen, var det 8 omsøkere til starve. Jekvann Kruse er 24 år gammel og har drikket rønter innan begge fortjørløyere, Løslo, Fyresiding og KT. Han tok bankeubygving fra Farjabanken i 2004 og akademiubygving innan fortjørløyere rådgjøving i 2006. Her har sett hever han til ikke flere vikommende skøy innan statistikk, løslo og samstarv. Jekvann Kruse begynner i starven om den 1. juli i år. Visit Faroe Islands har sett gang til et nytt attack som har til endamåls å få utlenske gjester å gå av møyre om middelandet føreske nattøverne, og å fære bedre vi om kvervene. Odne Gregersen tog seg av middagen ved kjøren i Visit Faroe Islands, Guri Høygård, om hette Nutsja og Atatje.
12: Det Atatje som øyter Please Visit Responsibly, her ganger ut på at her, at, ja, altså egentlig er det å samle Atatje som samøyne marsjnerføring og fære folk av kunning, til fære vaksne så fra til løtene som det blir at jeg kunne seg omfølgere som de sosiale milene og høymasøyene tjokken, så skulle de møte som og grøye båtskapene om hvordan det fører seg viring for natter og samtidig og første. Og så fyller ikke en denne kundingen alle veien øsene inn av Flåvetlene før jorden og i Atlantic Review ble jeg ikke Atlantic og ombord av Norge nå og Atlantic Review som kom inn og gistingerhus og løyebiler så videre.
13: Nu ljóar þetta sjálfan til vera að sér að skila gott aðtæk vi tog rætt að bóðskap nú. Þetta nekkar sem man kjennir erastan frá?
12: Ja, kanskje ikke akkurat i hesen høp noen, tog at ofte det så løsner at man kunne kanskje mest bære ved kjelton, eller så løsner, og man trekker kanskje ikke sånn jeg oppe i sosiale miler. Men vi tar rønt å hukse høltene i sånne her, så det bære i sosiale miler, og det print, altså, omkvaltere, og til skjermer, og så videre, så at man, ja, om man velger røyner at jeg fenger sånn jeg som mulig, altså, man nær omgang til øks, Kan vi så således när det är kött som ganska färre in och har en massa yrushåret. Men vi har sådana attasjon och så kommer vi lättare än satsar vi på några utlöd. Och det här sagt så är det ju således att det är allra flesta färreföljen som vi inte har följer. Det är ju öjliga kyrkli generellt här vid helt i följen. Men så är det ju några som kanske kunna irritera några folk omkastans i landet. Och det här är så det här som vi röjnar efter det. Att möta här som förnån. Men det första, Lukas, det är allt som ett land så handlar det om att matcha ta färre folk av människorna som är och att köra att de bor här till kanot.
13: Nu har vi ofta hörst fyr och höra ganska östen nu kär tog i östen att ta färre folk fyr i hina hjälten kanske kom ut av regn och tjänk och högt in tjänk och vint och in tjänk fast som bor här ute. Det upplever man är stannar kring land och i det östen. Är det här ofta att ha mal någon som man lukar ska göra värst via sådana är det om man kanske kan gå hit till folk på andra platsen?
12: Ja, det är avgjort åt. Det är åt ävne och ett annat ävne är de som minnas att ta torsen i attor och att inte vara förtatt på foklarna och forskjellig så har det inte gått gräs någon. Det är en säga mätstå så jag vet just nu. Och så vidare så att så det är något som luktar påskaper som kommer och då kommer flera filmer och sån ja, elektronisk postkors kallar vi det för det. Så därför kommer lejbande fram efter och i sociala mejlen om oss.
13: Nu är det så att nu står det här. Här var det Karsten finns några reaktioner?
12: Vi tar långt och finns några positiva reaktioner faktiskt. Alltså det är från ångerna och kappengranaten ute i hemmet som har spurt mig en del av det här. Och östen är alltid att folk ganska huxa att shit, vi huxa vet inte om att det här finns. Alltså brukar det här heter Please Visit Responsibly. Det spelar ju in på alla som tar kända höjt please drink responsibly men någon har brukt det färre än i höpet för alltså att du ska lösna ihop så alltså avbörd tar du lucka som färre rasta avbörd är fullt så till lucka som näkar jag känner men ändå det känner det inte nog stå tog men jag hade vinnat det gröjliga väl under vitt och vill gärna till att pastor jag hos här tog att vi kunde ju inte själva alltså vi må göra allt det här i fälla
9: Sæger Guri Høygård, stjóri og Visit Faroe Islands. Rattliga fitt av utrörar fiskir er heldur af fiskamaksna i fyrju i dag, enn i 100 tons. Snellobatanir lau ur 400 upp i 3000 pund. Flest av snellobatanir røyndu estanfyrir, men ekkur røyndu æsni vóahavunum, sunnanfyrir og norranfyrir. Som vanligt var nekta mesta toskur, men rattliga fitt av huysu var æsni og nekka av longo. Smart hour i størvelde strunnen høyt i allmennen og avkjøpes tiltak i Kongshøtel månedagen 25. mai. Det Tórshavnar kommuna og fráskaparsetur fyrja som bjóa allmenningen til upplysande tiltak og åraskift i Kongshøtel. Her lopperen verður settur av smart hour som okkara og ta grønlensku og spent og geopolitisku støvene som valdar i løtene. Spurningar verður í tiltakinn og settur við hvussu umskifti avirskar okkun, nú arstis breytt frá avspenningsøki til að vera miðdepil í spentari geopolitiskar stöfu. Hvað gerir þetta við okkara sjálfsmynd og kunnu við brúka breyttu stöfuna til egna fyrirmun? Spurst verður reisni nutja stöfan köfur strembanina eftir større sjálfuræði, ætla hon kan brúkas að styrkja sjálfs avgjera ratten. Og hverje samband og samstörv skulle vi leggja okkur nættur og i framtøyne. Ísland fyrir i august at hefa falka akvöfu at hekka uppattur samræðingar ES-límaskap og jeg fyrir að gera það sama. Og hver skal okkara samband vera við Russland og nekrir af spurningunum som vera settir. Tiltækir som sagt almennt og ákjæpis. Og i morgen leier det en 23. mai verer at du kjipet for Sandøyar halvmaraton. Det er oppi 71, alt i events og nøystående jeg rennefellet i Tintar og kjipet for Sandøyar halvmaraton. Opprunda tansjen vi halvmaraton i Sandøyene verer kjipet et godt, holdt så godt og stått litt renne og gensje tilbå. Og tøyneren skulle være av somoløyen som Sandøyar og Gjester Javnan Vitsja. Men atlanen var røysen jeg trykker en av bøylige oppleving for gjødl, 8 måneder til om du melder deg til å renne, eller genka og kjipa og tøynene, eller om du veler å vise til deg, koble jord og hona der, sammen med vinen og kjenningen. Etter jo arbeidet av Susanne Skull, vi får ta seg av rennere opphidingene. Og i samband med maratonet vil vi være en stongtur ved avkøringene fra Sandøyartunnelen og til Estanbygdene etter avkøringene av brunnene fra klokken 13 til 16. Og stongselen galdende for i øtl 8 neisinger ekvar. Og så det kommet til vekkere. Forsøkene galdende til leierdegn, altså i morgen og middeget. Løyde låta sore under 5 meter om sekundet. Sådana parsten trillkar han til låt, til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutja, lagt skuiloft eller mjørstje, akkurst ele og i mjørskan om tam eller driv. Og i kvald framvis låt til frukslåt, men han gonger vester om til lussening, trutjer til 8 meter om sekundet. Samtrye, ele ved vår eller regn og i støvun mjørstje. Hiten for alle jammet til 8 og 12 stig. Fyrra varsin morgun låt til frukslåt av vissunengjen trutjer til 8 meter om sekunde. Skutja, okkust eale og i støvun mjørstje. Og vi tar vi hørst av borgarstjøren i Sunda kommun og feknast om at løyv at du kommer i Mali om vandamikla via strekken vid streimen av Øyrarbakka. Og at en vannlukka av skarstjadla fyrra personen i dag hever kraft og et mannaløyv. Jeg skal minne også at etter hese sendingene kommer sendingen Føbalsskule, som trykk vi Absalonsen legger til rettes. Sendingen vil være kjent Bøynløys fra Balslev, som i det har vi kjipet for i handverskere denne. Og Sjurur Olsen og Selbjørn Thomsen, som bare gjør arbeidet til Balslev, vil være gjester i Føbalsskulen. Her og etter annen færer vi bare Gunnar Johansen og grekere Sjurus Magnussen og takker for i okken. Jeg tror at Annar Kvitesundet vil være månedagen 25. mai, vil være ønsken tøyende sending månedagen. Men vi vil være at vi tøyende av middag i torsdagen, altså klokken 12 torsdagen.
14: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 5 til å føre biler som du kom hjem for første fyr, og han pakket ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enast 290.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til avmarska nødt, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen selv. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsene til tog. Føre biler som du.
15: Vet du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
16: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rygg var fantastisk om tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du inn og grann nødgjell main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tar heimasyn og grann eidje.fo og les tilbås på deg. Agent, at Center Honalier.

0: Så vel sier godt kveld og velkommen til helsesøyelig utgave av fotballskolen. Vi er FM1, vi er i stedet her oppe ved Bygma Balsle, hvor det er en handverskere messe av skrånene. Og som vi skylder lærer så har vi til ikke bare skruemaskiner og hammer og tre og loft som vi snakker om, men det er så sannlig at det er en øyelig store fotballsahu i Bygma Balsle. Og jeg har også tvær gjester med meg, eller jeg tenker så er det jeg som er gjester i SVNR, men det er Sjur Olsen som er AP-pepper. Velkommen til.
1: Tack.
0: Och så har vi Torbjörn Thomsen, Arsaka Solbjörn Thomsen som är HP-fjeppare. Välkommen till.
1: Tack för det.
0: Ja, så lycka till så Ötlon. Ta man tjej med arbets en man där bygger man ballstöv. Till det här sikt kaffpass och nuch touch till att är det mest fotbollsprat till snacka om på eller gosse?
1: Ja, det är det. Det är inte ni. Det är färre där första tojman vi har på som fotboll.
0: Ja. Och hur ser det så heter Kappingar inte vad gör är det kanske ganska sjur som tar sig mest inte vad gör det Kappingar eller hur ser
1: ja det är alltid att sjur ska la gärna för att han har varit han som är väl främst och bara kapten av fotboll nu det var inte visst det för skulle fotboll som tar sig om så har det inte rättliga kort så att så det är alltid han är alla grunder till läsen
0: Och till
1: i början när jag kapade inte mig att införa.
0: Och till som AP4, till som HP4 har orsakat att Nick Peak, att det kapen går det är ett löst i vi touchar det stäng.
1: Ja, sjön var det blöjt allt och något Peak, men i allt är det väl att ta det ett runt nu. Sjön var det där chele att det gick inte som det gick inte. Men det är nog bara så att det man måste bara tacka vid.
0: Og Sjurur, vi skal lykke for ytter tøyen, et ettlig sti, jeg vil tøtje det sti, men altså, det var fantastisk, det første fyrre omførende, at jeg fikk trutja sikker her, men det er alle lødsynet nå, hvordan sørst på Kappingar til Ape?
2: Ja, altså, jeg har alltid selvvis haft gosser for himmelen tjej på en gatt rett, det er ikke domarveiler som jeg aldri henter, som ikke burde være, og ikke var grenje eller noe, men det er bare det som har tatt i det. Det heter ikke 5-6 kamper som var i fjør og alt det. En dommerfeil han koster, simpelthen, altså øyelig ofte.
0: Ja, og sipper du kanskje til disse som har spalt i mandag?
2: Det var en, ja.
0: Ja, men sier man ikke ofte at altså, det eventuelt så ganger lukken ikke opp til Kappingar i livet?
2: Nei, det føler vi ikke som er boffim, nærkantlig. Det er ikke så ganger det følt.
0: Hvis vi lykker færre, jeg lyser det over til Enskan Håbollfyrfist. Kjører du også Liverpool-fjeppere?
2: Ja.
0: Og Sobben, du også Manchester United-fjeppere? Men altså, hvis vi lykker å tenke Liverpool-fyrst, det er en disse søndagen imot Brentford. Han disse er kanskje ikke så redan jeg kan si han jo, men altså, det er farvel til Bay Sala og til Robertson og til alle som bekker som alle er som fjer til Juventus. Og ja. Arne Slott, han er fremme hvis vennjere. Hvordan sørste Liverpool heter Kappingar är
2: det? Till källan är reella skuffande Kappingar är och jag ångar dampar slott som man gör aldrig. Alltså första det som faller Liverpool så vill jag vara väcker från han. Jag alltid har ner en Liverpool. Han är särskilt Liverpool nägra mat. Alltså först vi empati eller något som helst. Det är Liverpool det här vill jag inte bara vinna. Vill jag spela flott av hobbolt. Alltså stort av hobbolt.
0: Ja. Men kusse utlumis ta von ta i lurba von att ta med för att blev en semester så så det var samma mat då.
2: Eva Center vi så fick att det lurba fjöra. A jol fjöra ta var vid en sätt som bank fram från vart väg. Vi ser svårt här. Kan inte tänka ett lås så ska kapa som det kan göra. Så ska kapa gran fjör. Så är det ju under master. Så att en sekund att ta hinner Lorsas den går ut, ja vi var 16 poäng framför ja, Jolle eller vad det är. Alltså det var näck framför, ja.
0: Och Salah i stor form.
2: Ja.
0: Ja. Och Solbjörn, Manchester United, alltså det här har akkurat skrivit en tvär som uppmallar vid Michael Carrick nu och det är faktiskt. Och annars ska jag lycka säga att George Best, han är fyllt försvar i det. Ska lycka läsa så att det är att Pelé mätte han till NFL att vara den bästa spåvarsparen än Näkland då i. Men alltså, det här ändå faktiskt framför Liverpool detta kappingar har det. Du råkade vet du.
1: Det är så bara det fantastiska, vet du, att det är ända framför Liverpool. Det är bjärgar faktiskt då, Arne.
0: Ja. Och nu har jag inte gått till Bygman Balste. Är det någon Arsla-fjäppare?
2: Det är onker. Det är alla fjär. Alltså, jag har alltid velat ha bara en fjär. Fjär och klart.
0: Det är larmande klart nu i.
2: Jag kan nu, ja. Annars är det inte hårdsträck till där.
0: Nei, men det sikkert helst litt ned enn å synne. Du skal til Champions League-finalen.
2: Ja, da vi en Arsenal Blues.
0: Da blir det, hva spyr det til?
2: Det tror jeg sånn som er det eldste. Øtt familie som er øtt i Liverpool, da bare Remi som er eldst sånn som er. Han Arsenal Fepper, han vel ofte vi tvingende oss av Liverpool Blues, dette slipper ikke vi.
0: Ja.
2: Vi det så ofte anfilt, og finaler som Liverpool. Vi det fast alltid, vi var i Kiev, ta tjekk han i.
0: Ja.
2: Och så ser vi oss Arsenal i finalen så ska jag förröja sig Arsenal blåsta. Jag råkade aldrig vidare komma i finalen men det är så nöjt till nu.
0: Kjolt om
2: Arsenal. Jag hoppar Arsenal vinner en finalen till den gasta.
0: Skjuta?
2: Det är ett halvdimmer. Jag har alltid domfar väl Arsenal. Alltså kjolt om det är nästan vi är med nästan liv och det tar spel att han får oss med så på sig. Alltså jag har alltid gjort det. Bergkamp, allt och fyra dagar, tar var det, ja.
0: Ja.
2: Men allt omt och allt han får
0: Det har alltid varit känt för flotta fotboll, men,
2: ja.
0: Men här fotboll det blir så flott i hästa kampingar. Det har faktiskt blivit kritiserat i fyra spelar sen till...
2: Ja, det tror jag att Arteta kom in, han är kort övning på det DC. Det här var en ohyggligt gott DC och det är det som Irak vill kanske göra för att vinna där i finalen.
0: Men är det inte fotboll sen nu att döva? Att det är
2: jo, men det är... Jo, men... Det är ändå det så är det resultatet det är
0: Ja, ja.
2: Det är rolig ofta.
0: Är det så att det är ganska en årsök till Liverpool inte klarar sig väl. Det är inte mer än att fyra fysiskt och det var... Det är en ekki fair jogging day på att det är inkast och så det är tapptister helt i ändan någon och så. Det är inte Liverpool inte klarar fyllt vi och i Gussiman Nutöns fotboll.
2: Ja, men Liverpool har alltid haft... Värre än till Liverpool alltid varit i Olof, ja. Att det är... Det har alltid haft pressfotboll läckt fram i Vötlund. Och då var det väl det, och det är det flesta vi gör, och det är väldigt synd defensivt. Och ja, då är det på andra mål, panikar du, ja.
0: Akkurat, ja.
2: Det är inte, hade inte lovat att vara där, släkt i rörelse.
0: Du var så, du var talt med henne, så du var Anfield förutsätter för dig,
2: ja.
0: Passat då.
2: Ja, det är jag.
0: Några lister som säger det som du säger med en satt, va?
2: Ta första lister, det var... Jag hade två i fortsatt, jag hade två eller tre i fortsatt, det var... Jag kom in i Kip, ja, i Sylte, tror jag. Og agenten som kom på skip i Liverpool, han var Liverpool-fjepare. Og han spurte, må jeg se Liverpool på alt live, sin aldri. For han kom vi i seg. Og vi får til fotball. Jeg halte Liverpool var TSL Legeren sin tapper, ja. Da vann det 5-1 eller hva det var alt der. Heldig bare Everton der, va? Da var Everton et godt litt. Da var det oppe i toppen av det. Alt fotball, ja. Jeg minns Allan Hansen og Bakkeren.
0: Ah, ja.
2: Så det var skilt av det här förringen, håll förringen, men... men han började i ballen. Så är Rosh att det var en fantastisk kamp. Att det är faktiskt en kamp som vi minns redan gott. Kanske att du inte har fisk.
0: Ja, akkurat, ja. Sovjet, du blir en agaturer. Du blir en agaturer Old Trafford?
1: Ja, det har vi igen. Jag har varit trutsa för Old Trafford. Och det har varit ett otroligt fantastiskt upplevelse. Och för det är skörligt. Så har vi varit i Eisen Trafford i Liverpool.
2: Anfield.
1: Anfield.
0: Anfield? Jag tror att det var så gott som park ganska, Lars.
1: Ja. Och jag måste säga till er att vi var bort med en av EU och en annan som är en arbetskollegs drömmer. Vi var en gamla arbetsplats, jag var en danskare. Vi blev bort med till England till Dist. Och vi skulle trots att vara Dist. Och vi skulle så sitta United och Liverpool för skäran det och det då vi kom ut till United här så skulle vi in men så kommer jag vakter här och säger nej vi skulle inte hända vi skulle hämta vi att om så tänkte vi att det är hemma bra för det här ja men nu kommer vi ut och prata är det vitt alltså och vi är en ordentligare vittbås i vitt blev barn när han läckte om. Så vi var väldigt glädje för det här. Ja men så den efter nu skulle vi till Liverpool. Och det var som Sjöre säger, ta var i Liverpool Blues.
0: Oh, ja.
1: Så vi till det här vi skulle föra tolja. Så att distans skulle vi ta en grön och så då var allt det. Men kvart tar vi skulle men vi där var stämpel in, kunde inte föra ut att Nu får vi det omgående. Vi kommer bara från sådant. Så det här korti och ordentlig på oss här är att det här var månader då han att vara United-fjäppar och att vara Liverpool-fjäppar.
0: Så har vi det, jag ser. Det är så fint att komma ut till förskan fotboll. Vi har också lyckats snacka sig om AP-fisk. Så vi kjenner lærne fisk for når Abbe fått jo opp at hun er lutsjert, og det var 3-6.
2: Ja, 2-6 kappegar, ja.
0: 2-6 kappegar, akkurat, ja. Ja, nemlig, ja. Og minnes meg at så var det rett og slett Abbe fjepper, det var Abbe busser og alt mulig som får til litt utenvis interessen hver øde stå for i Abbe da.
2: Ja, det den, det alt vi.
0: Ja, det den, det min neste spørning, akkurat, det akkurat det samme interessen.
2: Ja, det alt vi, eit har fra fyrsta da.
0: Ja.
2: Men det en reell trofast her fjepper. Og jeg vil si at fotball i år, jeg har vært formet her i FCR til Nekvar. Nå det sånn som har tikkert av Vesalina og Dremi. Og vi har unge spass og flott av fotball som vi har, tykker jeg. Øster er vært, hette jeg så mennesk for Øster haft i en 2 år. Og det ser ut, vi blir vidt og spiller vi spiller, som er stått til å spille litt etter. Blir bedre og bedre. Altså, hvis det kanskje vil være sinne mer i avtjent og i att skåra.
0: Ja.
2: Tänka ska mangla. Vi hade helt dömen skala ner knön och i alla fyra som har varit. Alltså vi borde skåra trilla fyra mål alltså i där. För att en straff som inte var kvar var straff. Man är kört ända där där. Och i bättre än hållläga. Som har lejt det fast. Det får skala välja. Alltså välja det 1-0 hemma. Så det här läser inte så kört vi det näkar med Lukasje i 17-18 men Jag spelade vid er framme i Vettelån och Kjölte mot Kaj i Djärnsson här. Så snackade jag när Kaj i Fjärpare. Där jag vet att det är ordentligt stått lite. Nu såg jag vid en liv som spelar fotboll med honom. Alltså, som är inte lättast vid 6 meter på den här maten. Vi spelade.
0: Ja.
2: Och Felicien är att vi hällde tappa 4-0 än tappa 1-0 eller jävla i Glättland. Vi har lite andra 6 meter. Det lär vi något,
0: ja
2: va? Det är alltid väldigt gott.
0: Det er lykket til, og det er jo nice, at jeg vet at her er nekk for dem med 6 til her. Her var det skiftet i til AP, altså at man må AP faktisk bli ved, du vet.
2: Det er nekk, det er ikke det er jo på oss mer, men det er her alle for det. Det er ikke for.
0: Det er ikke for det.
2: Nei, jeg halte det mest i er konverderer.
0: Ja. Og nekk for øvner ikke leker, så kommer det.
2: Hæ?
0: Og nekk for øvner ikke leker, kommer til AP, så nekk for
2: lokale leker. Ja, og vi tar Det som är mest spännande är att det är de yngre delarna. Det är en kämpetalent som vi aldrig ser för. Så kom upp till en 5 år för det.
0: Och som man lyckas spela, det är en också fräka spårning till att det faktiskt blev en goer med minnes ju Rekka Paulsen som är en av förna spalti.
2: Ja.
0: Han skiftade ju över till HP-sättene. Kvart kunde AB göra så för att säcka
2: skolanläggaren? Nej, vi har ångat att stäcka några läggare som kom. Vi flyttade 9 på. Och Rekke Holm från Eskild Lape och...
0: Ja.
2: Faktiskt var Rekke Holm, när Rekke Paul som var vet om Sreim eller om Sexter, men vi vill inte ha en Lape, ja. Och... Malmar Tjockon, alltså det är en unga, fantastiska Malmar som vill leva Sreim. Alltså, du vill ha med falskt att spela. Alltså, vi ska inte halta stora talenten och i första eller av botten. Det gör jag inte. I Sunnival.
0: Nej, okej.
2: Så jag halte att jag ser unga drönsar som här var den. Jag visar att jag ska spela. Det är inte bara spela i åker som man spelar på nörd.
0: Ja. Men alltså, kvart, är det näga man kan göra för att det blir bra? Alltså, Dömes, alltså, tagga Dömes nu och Sjur Henriksen som största län spelar ut i Vassun till AB. Alltså, är det näga som AB kunde göra för att han ska vara i Havan istället för att...
2: Till något nack så åker det Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Sjur och Och själva, om vi ser 20 till 8 andra röjden så ska jag släppa det. Alltså det är sig själv. Det är en färdig steg om det. Vi tar näck för 20 händer sin av EU.
0: Hvis vi lyckas tacka den nästa, ja.
1: Jag vill gärna göra någon lilla vimärsning till det här 20 röj. Och till dem stisten mot Kaui. Och han stisten sa i hemma. Och här vill jag säga till att Abbe ska tacka sig själv för att han har haft en datist.
2: Det är Janlack.
1: Att han fick en Janlack. Det skulle han tacka sig själv för. Då vi var fan i Ivertöjna så, du frustrerar mig, jag syns inte ganska olika. Då vi var inne i Ivertöjna då lägger en spelare till Abbe som nio och då man renner över till dem säger vi en varskratt Nu stötte jag tog in, du nu du li i tröjtjaffer. Och ta var vi ut i evigt tog in.
2: Ja, 8 minuter.
0: Ja, klart.
1: 8 minuter ut i evigt tog in. Fysioterapeuten kommer in. Och Kjellman ska spela den ut. Och vad hände så? Så skorar Karl.
0: Ja.
1: Så, och i principen nu, för jag brukar så tog in det här. Lick och hinne spelar, och jag sparkade bulten väck, så var tog in ute.
2: Och sonen som är den yngre, han är fysterbrådren. Han fick en skidbar med att
1: det... Så hade det där trojstig till tandest.
0: Och Kaj, eller vännen som Kaj, tappade som första test när han fick Kaj.
1: Nämligen, och Arjen.
0: Och det samma hände akkurat faktiskt i samma omfärd. Faktiskt samstående sig i Runavik.
1: Ja.
0: Det är en syskvar mot det besöjning.
1: Ja.
0: Det är harst, en del dyker väl. Är det mer press av domaren efter Kaffingar kan man säga?
2: Nek mer press.
0: Ja, att det är sådana kattar.
2: Ja. Och jag såg att det är så sikrare som jag gör. Han har rätt en ting där. Det är kanske inte kjöld domare, men kanske några linjer som inte han är våtare linjer. Nej, jag linjer, ja.
0: Så ivlekärn ska kanske sätta sig sin drackare?
2: Kan det, alltså det är... Jag tror inte jag nämner några dessar för jag nämner några person, men... Domaren vidare då, Adler, att det är onker som inte klarar det för att jag vet. Det är onker av 16 år som det släckte 2028 till att följa vid Alinna.
1: Jo, men
2: det har... Men det har inte varit, alltså, det är problemet.
0: Ja, men är det här problem? Är det här som ska komma?
2: Ja, jag har inte ska komma.
1: Det har släckte jag
2: var. Jo, det har aldrig jag vill slå.
1: Nej, absolut inte.
2: Inte ni vill slå.
1: Hur skulle vi ta var?
2: Då är det så suttigt att det är så stövna som händer, som kanske går rätt oss på allt.
1: Vi ser ju en dyst till George Quilter. Som blev spaldet i Danmark.
2: Ja.
1: Som blev avgjort av var.
2: Ja, det hände färre fejl och så är det var.
0: Är det inte en skärm i förskolan fotboll? Det är väl inte av var?
2: Absolut. Nej, det är aldrig släck.
1: Det är aldrig, jo.
2: Jag följde gäng. Inte åker vi alla man. Vi talade inte.
1: Det är aldrig fantastiskt att omkring en dyster blir avgjort till fältet.
0: Absolut.
1: Det är super.
0: Ja.
1: Utan det att han ska stöka förra minuter att omkring sitter och dina bussar.
0: Ja.
1: Och kammar om att han har malet.
0: Jag kan så stäffast det var för eventuellt att komma.
2: Jag hoppas ju.
0: Det är nog inte det är nog inte jag kapingar ta mig så skulle komma att han lutsen över men det är nog inte för en av de nästa rocken vis.
2: Ja, jag hade dess förbannat challenge domar att en så fel hände. Jag tycker på fast jag vill ja. Det tycker simpelt inte va. Men att jag hjälp är då att ja. Ja, det är så tatt så kan det bli ärjande och det hade jag nog surfat domar. Han säger att han visste att, okej, okay, att det här var ganska fejler som gör att hitt liv vann, som inte var ond, ja.
1: Men i allt det här, vi som avskåvar, vi kan ska fokusera öjliga nägen på domar och linjevärde. I allt vi skulle färre kan ska fokusera sig lite mer på speljud av Vötterman och räkna liv.
0: Ja.
1: Hellre nästan du råpet domar och linjevärde.
2: Ja, det har blivit något
1: annat. Jag ska vara pura ärligare, det här kan ska gör i öjliga nägen för. Men jag måste säga till att för få av vår fru då.
0: Ja, men,
1: vi drösar kanske en domar upp, vi drösar en linjevärde upp som kanske så väntar sig. Vi möter den näkna lige. Tog du blir via Europa.
2: Solbjörn, du är så hejt om här att det tog.
1: Nej, det är kanske här.
2: Ja, nämligen.
1: Tog bättre.
2: Ja.
0: Det är inte att det är något som man inte, men det är mer att det vill bli sina passer av spelen.
2: Det är en stor bara spel. Det är inte så, det är det.
0: Ja, ja, absolut. Och det är absolut harsta väl domare, det är inte ett...
2: Nej, det är inte att det är något tog med domen, det säger jag för mig.
0: Ja, men det är det.
2: Ja.
0: Och vi hade ju spekligt, vi tog oss inte om, vi först snackade om allt omfärd som vi är för. Vi tänkte två dister till tre för månaderna. Han som var Arjun, han kör två år till han dister, och så han som var i Gundotavästen mellan HP och Ebbestreim. En fullständigt chockerande dister, vill säga. Fyra tröj till Ebbestreim som är undan handa dister skorra sex mål, allt kappingar rör. Alltså, vad hundan hände i Gundotavästen och sådant?
1: Ja, det som hände i Gundotavästen var att HP möts med 14 dister. Så jag hoppas att det faktiskt att han blev spalt en kvalitet ett år och att han mötte upp det. Men troligen är det att HP spelar inte. Alltså, HP spelar inte en gång fotboll. Och ja, alltså, jag var pura chockerad av det som dysten är. Jag hoppas att jag vet vad händer där. Tre mål i fyra hållet. Oh my god,
0: yeah. Sa jag.
1: Kvart möta vid in till i sjätte hållet.
0: Det kunde ju vara rätt för. Alltså att det var
1: väl alltså. Jag säger. Att det heter blöv. Det kanske blöv var en tre fyra mål att väl till Ebbestreim. Som spelade ju hoppe väl. Vi fick det all right. Men har vi hevet snögga att spela?
0: Longer det
1: Nej.
0: Är det så att det kanske bara några liknande kanske med skatteökan hur som
1: nej. Tredje. Alltså min hoksam och ju sin hela till att till öliga nämnta för att den gör. För han är en person. Men får du köpt så spelar den in?
0: Till Spurnikren?
1: Till Ashland.
0: Ja.
1: Till Ashland som har köpt så spelar den in. I halde André är en fin vän. Det halde jag 100% av. Men han är ju bara inte spelare nu. Alina som kunde skåra mat. Man är färdig ut efter några spelare. Som... Ja, man kan lyckna där vi är en utsäll. Har jag en utsäll av starten än det, så tis jag följt det. Tror man vill häva det bästa tillbörd. Och den sista dagen så lys man vid minus halv fjärtosen. Till resten av som är i ett år.
0: Ja.
1: Och till här och i Habie. Man har bojat till sista där, eller ganska nass sista där, och funnit några spelare som inte nyttar några som helst. En större part för alla.
0: Med Lanna Erik Sarka.
1: Ja.
0: Som är, som är ganska... Jag vet inte vad det är, kanske att han var en löntunkast läkare som det satsade mest på. Och så till Erik Sorka, som är långt i färgen efter.
1: Ja.
0: Och så var det att han tumtade över er och så började han spittla färger utan.
2: Tog du kicks?
0: Ja.
1: Det är något vatt, men jag vet inte, jag vet inte. Så var man inte där. Han skulle ju omgående för att komma.
0: Nej, akkurat. Och till er alltså, men vad hände så nu i sommaren om Hape, alltså det måste ju vara ett land här. Är det klart?
1: Ja, nu hållde jag till att nämnden ska färre i en rum och täcka i egna barn och spyrja sig själva, vad skulle vi göra? Vad skulle vi göra?
0: Mm-hmm. Och vad?
1: Ja, men alltså... alltså det som jag hoppade på i år, vi hoppade, och André. Det var det att man får ut efter ötlån unkon hapjärn som André kunde få in i hopen och få att här upp. Det är riktigt, André är fantastiskt in och ta vänjer av timen som är undan.
0: Ja, akkurat, ja. Det är riktigt fantastiskt väl i fjol.
1: Ja.
0: Och det lyckas ju så att säga att början var okej, okay, jag börjar vid för en år. Ja. Men det första dessen, första tappen.
1: Ja.
0: Så skramlade jag faktiskt haft.
1: Ja, men vi kunde bara hitta ett år. Vi förändrade tofter. Vi tappade in i tofton. Kvar skårade första målet.
0: Jag tror jag man.
1: Ja, och kvar skårade det.
0: En Habjärn?
1: Yes.
0: Hur var det Habjärn?
1: Fy är man inte förrän ut efter tog mannen och finns han efter till Habjärn. Och så är det så oavmäntliga näckver är det spelare som är det runt om. Som borde komma in nato i Hape, som är i Hape här.
0: Han sitter så på 60 i fjol.
1: Nämligen. Alltså, min personal tog som spelar i Hape i det. Här har vi kört Hape i haft. Här spelar inte vi hjärta. Här gör det bara inte. Och det är särskilt du som gjorde det, vet du. Och vet du vad? Så må jag bara kasta en under bussen. Och det är... Men du heter att lägga mer verkliga tomta i Järsson. Förut efter en normal man.
0: Utan en normal man, eh?
1: Ja.
0: Han var ju inte landslagsvinnare.
1: Nej, det är ju så förbi väl. Jag har ju faktiskt blivit chockerad vår. Hvis han blev uttryckt för landslag. Och nu trycker vi till att de som hör han här kan ska sitta frätör. Och är det frätörerna med? Fri är värre vi tog i, gör det så väl.
0: Är det några andra först som avvars runt och sånt där kanske bläddar att du inte utländska mammar, det var ju så helst jag lyckas säga det väl att det kommer att ha.
1: Happy har haft öliga näckvar, mannen. Men, alldeles är, man har bara lätt det där sloppigaste. Man har inte tjugo punkter för att jag lätt där värre i felan. Mattias Lammar bestämde i norra.
0: Är det bästa nere?
1: Nu är det bäst, ja. Jo, jo.
0: Men hur ska vi som lite mamma ska komma? Kan vi appa mamma någon? Är han skåvar där kommer.
1: Han är på.
0: Ja.
1: Han är på.
2: Nej, vad ska det? Vi ska ta upp mamma Salpes här. Så det blir för källa vi tar det Jesson i touchar eller tolvar och kvantjans falter,
0: ja.
2: Och det är nästan hopplöst lite att han har, alltså han är en sån fantastisk mamma. Att det är lätt att finna en som är lycka över det vet ju han. Att det är nästan hopplöst.
0: Ja, ja, akkurat då. Det är Barry Hansen.
2: Han är hot, ja, Barry Hansen. Det är hotingar,
0: ja.
2: Det är,
0: ja. Men så du kan snacka om det som är med den AP och Wujing, guys, nej. Tror du att Wujing och en stor spelare till Arno Benjamin, det var en som tja Wujing, ja. Men AP väl vill vi i det snån och hade 6 finns det ursäkta dess när visst där inte...
2: Det finns det rekord. Ta hej vid momentet vid hejda och revna, akkurat vill jag där. Och vi har vunnit det som finns det rekord till Ivo, tror jag. Benjamin är en flashspelare, men han är en komediker, alltså han är... Hästa fru på 8 inch som han fick här. Han blev alltså vid brästen, alltså 9, hvis man är med. Så här så ska jag säga att han är en fantastisk spelare. Alltså han är öll exklusiv, öll tjotra, bein, han rör ringra, det är väldigt, väldigt fri. Hiven att det, Shuro fick ett guldkort i 400, och det var bett i duell vid Benjamsen. Så borde jag kunna vänja kanske tid och flytta, han sa, Kjurur utav, han kan spela tutsch, han kan spela en gärs än ur minnsbrakare. Och kort Gunnar Rensla i Lagsland ur batch där. Då är det inte rejält utsatt att få ett guldkort att ha över Adam Benjamins framvid Aron. Så det var ganska fel rock den.
0: Ja. Hur störst du så fram till, det var otroligt att vi har vunnit mot Kai. Vi mötte den natt där, ganska en och sen till Peters.

0: Det som vi har spöld en sån.
1: Men alltså Ape, vår rymd går att packa sig i tullje, tullje till Kappingar här. Men bär mot Björtesvurs och Måsja West här. Här kommer inte näkert ökning då.
0: Jo, till spelet så att allt liv fyllde vi, ja. Inte det man lyckas bara boja i 16 minuter.
1: Ja.
0: Vi spelar fotboll, va? Och ja, till... Ja, vi ska få en gott ursel där, så fantastiskt. Men till sig som är rockt vi.
1: Nej, okej. Så vi har ett nytt tur, en tur runt efter att nu hälsar ner och det var ju inte ett chockursligt senast. Vi satt här på nu så var ju det väl lyckat med chockursligt hälsar ner, men alltså då så vann den.
2: Ja. Jag har alltid inte då för mig att säga att jag var bättre att jag.
1: Nej.
2: Ta.
1: Men kan se känslan, kan se
2: att nu halt är att partner i rotchen. Och vis inte partner i rotchen nu som också. Men jag tycker vi har vunnit det.
1: Kan se på det till då det ser också ända.
2: Jag tycker vi att ha vinner distan tre.
1: Nej, men alltså du säger också för hända visst är inte vinna. Alltså att
2: ja, men så tycker vi att nu mot här hända till att Lasland lägger det egna mark.
1: Okej. Okay. Snackar vi då om ta som sitter rör någon chapen som
2: ett lot.
1: Ett lot. Ja. Så det så tar länge Andre Olsen till chans med Solbergen med det lasten.
2: Inte för mycket för komma.
0: Vi har tre gels när jag walk over på den gamla.
1: Det var gott det.
0: Ja, superdi.
1: Ja, superdi och det var vinnare en fantastisk gång framme i resan. Ja, så vi ser.
0: Vad ska? Den bästa spelaren i Taimon, nu ser det bra ut här. Det här så igår. Han är en så clean spelare.
1: Ja.
0: Han borde faktiskt göra landslid så går
1: han. Han kommer inte landslidstagare.
0: Ja, det är
1: han.
0: Han är helt fantastisk. Han är i blick, rolig av botten och få in en bollspelare på alla matcher. Han är en fantastisk spelare.
1: Det enda som faktiskt sagt till mig när Lutz inte är det är att Lutz inte mer att driva fram ett av ett land. Det verkar som att han är sitter för försiktig.
0: Det är en haffes att han är bättre spelare än
1: Lutz. Men jag tycker att det kommer vid tojen.
0: Ja, det är det gång. Det är en låter vill.
1: Han är väl upp från ferien.
0: Han har hälsat Lutz rätt till att det är jag som gör
1: han. Ja, och att det är en ängdra gammal.
0: Han är fantastisk.
1: Det är fantastiskt att sitta där uppe. Jag hade vi stackar lyssnar som hinner det snart och vi gärna snackar om landstidsuttagen här snart. Det är Arche de Samuelsen. Han är utgivning den första landstiden. Fantastiskt.
2: Ja.
1: För att, vad ska man säga om det? Alltså, han har kommit för att vara arbetet, vill säga.
2: Jag hade det här till det otroliga flott att Arche Samuelsen är utgivning av landstiden. Talde han en fortsätt?
0: Ja, då talt oss.
1: Ja.
2: Helt sikkert.
1: For goer til førskap av stammet.
0: Jeg undrer meg en seks av nedkommende.
2: Ja, altså, det er et øyne godt vel, vil jeg si.
1: Ja, akkurat med svenske mester, det er svenske stevavinner i årsaker,
0: ja.
1: Ja. Og, altså, er han nok goer til å bli inne til førskap av stammet?
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Han er... Faktisk, vi ser jo landstilene fra Fisbergen setter kort. Det er ikke jo også.
1: Ja, fra Mom 18 Fisberg og Hans Sørensen.
0: Ja. Frisberg är fantastisk, men han kan spela en gräsan i Atje. Han finns ju att spela för Frisberg-spelare. Frisberg är fantastisk spelare, men han är kommit i Arne. Vi måste spela och har unga spelare inne. Det är möjligt.
1: Vi hickar tullen under Kappingar vid Otten Frisberg.
0: Nej, han är ändå rolig.
1: Ja, men alltså, är det så nämnt att smäcka han av botchen och säga Atje
0: ska... Nej, jag säger det. Jag säger visst han i Vattlo, men det är som Atje nu.
1: Ja. Och Gustav Hans Sørensen, han har haft ett... Från Urkappinger, men Kappinger med landstiden är en just fantastisk för senaste näst och Björn ska ha alla
0: Ja, han är fantastisk. Han är från Drive, Skabba Drive, va?
1: Ja.
0: Närmast familjesommar, titta i.
1: Ja, det är ganska årsligt. Men alltså, jag hade bara tänkt att frakta så att det är möjligt att vänka nu i snö. Att vi ser att de här var ofta, så är det att jag är med som kommer in i snö.
0: Ja, absolut.
2: Jag hade tänkt att det är öjliga dejligt att det ser landslivsvänjaren i Tora att göra några bröjtingar. Alltså, och att uttaka sig att det är unga männar till landslivet. Jag hade tänkt att framförallt vänjare som har varit Han är väldigt öliga bunder av növn och etternövn och allt det där är, alltså. Till väldigt förlöjliga bröjten kommer.
1: Ja.
2: Kjolten spelar i Kjolten, det är det. Där tycker vi att.
1: Jag var med och så säger en för när vi kör ner och säger till varje stabellast natten den kommer alla.
2: Ja, ja.
1: Det där vet jag vart

0: Var det en god dag under, ja. Alltså under Lars Olsen, under Håkan Eisen, men det är dejligt att det är några brötingar inne faktiskt. Och det är aldrig öda frukt att det ser att vinna sig en vidare och bjärsta att man prövar och kurs att lyssna till Örvis, ja, och hålla fast i bar och Mattias från Lästen, ja.
1: Och det är alltid att Ejon och Atle är det släppet vantna för Agera. Agera brötingar av hans lägen,
0: ja.
1: Och att släppa ungdom fram här.
0: Ja.
1: Och det var... Och säga att jag var skratt. Nu begynner aldersgränsen här. Så vi må hava nokja spelare.
0: Og han kort jo Jon Søymen då i fjørra isen, ja. Så isen var nok så... Altså, i sjølvandet at han kom, men det gjør det faktisk bare at Jon Søymen blir oppad med svengar, han stopp inn alt i
1: landet. Nemlig, og det er så trønst det.
0: Ja. Ja, man ikke sjølvskrivar.
1: Nei, slett ikke. Det skal ikke være sjølvskrivar var landslig.
0: Nei, men det er helt av verre.
1: Ja, ja, og det skal heller ikke være sjølvskrivar var en bedre, eller mestarallig her i Fari. Det skal ikke være det.
0: Vi får så spekulert at enda, men vi får snakke om tar sørste distance som eisen er hette omfære, Hine Trutcher, vi tar lykke så spekulert at her, men landet har vi på 60 og Norsk Vester som spiller klokken Adjan.
2: Oi.
0: Da spiller Gundadal.
2: Ja.
0: Hos, altså, nu, her kan sånne hente nå at det hette omfære, altså, det er kvart omfære faktisk, her kommer alltid et irrasse, med landet sørste omfære, det var ikke noe irrasse, det var sånne dagen, men så kommer mandagen. Det blir sämre att skora fyra mål i kontotell. Här kommer alla två i åkors yrvetsse till, alltså till första omfärd. Och så här vi på 60 och Norsjö Väster nu. Och tänka sagt att sända.
1: Absolut.
2: Ja. I allt över 60 det är...
0: Här var det yrvetsse då?
2: Ja, det är yrvetsse. Det är inte gåvor att lita så länge som det är. Det är alltid inte så. Det är en väldigt diktig att skora mål som hoppar i fjördelen mest. Och i stövn där kommer vi, Tara. Jag är inte rätt säker på 60 vinnande lyssnare. Så att vi hoppas att göra det, för det är bättre för Appi.
0: Det har vunnit 1-0 senast, och det har varit en lyssnare. Här har varit egentligen rätt att få en chans till
2: lyssnare. Ja, nämligen.
0: Tack för sagt det.
2: Jag är inte rätt säker på att jag vinnande lyssnare.
0: Nej, okej. Fällt upp, Sabin?
1: Ja, alltså... Alltså, tabellen säger till att vi 60 ligger här som tar lite.
2: Ja.
0: Ja, tabellen löjer inte, men sambars XG som alla älskar att snacka om alltid, ja. Så här var det utbriserat sig.
1: Norsjö Väster ligger här som tar lite. Habjörn är helt säkert att Ebbe Streymor la här som tar det. Och då kan man säga till att, ja, det kan gott hända i sin näka att den är som kjolar är ny bra. Alltså att Norsjö Väster kan koppa på 6-3, men
0: Katrik
2: Mish. 6-3 har en ting som kanske är uppmanklar och den går lite. Det här har några personer som kan äga dessa här framme, ja. Men det är för det, alltså får en chans för dem alla. Men jag visste att tog chans för fight mål så tar ganska vara fyra eller fyra.
0: Alltså det är en god blandning vid Inge Leikern och så maritonera vid Boa Reinerst och sånt där.
2: Och alltså David Klaksingren, han är fantastisk.
0: Ja, och Heine, det är hans spelare.
2: Ja, och Heine vi, han är 20, ja.
0: Ja, nu är han 20.
2: Och det är en störst minst för det.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Alltså nu kontaktar han den här David, ja. Kvart och i himmelsens namn också där finns här Klaksingren. Va? Hallå.
0: Ja, men last tisht det var klokker på. Alltså, det var god. Alltså, det var tull i fjöver. Alltså, det går ju under Klaksvig. Ja, men klappet stäcker med
1: spelarna. Man får ut och köper en utlänning i stegen fyra.
2: Som näckvärgen.
1: Som en näckvärgen. Han är en kanon.
0: Ja.
2: Fantastisk spelare.
0: Fantastisk spelare.
1: God gräv i han varje hap.
0: Ja, ja. Och han känner sig lite iraskat. Han känner sig mycket gott ut. Ja. Det är det man visste då.
2: Ja.
1: Ja.
0: Otroliga spännande spelare. Och skorna är
1: det. Det är otroliga spännande.
0: Ja.
1: Och så leder man affären.
0: Mm.
1: Det också man.
0: Ja. Fejare så man lade till 60.
1: Yes.
0: Ja.
1: Så man.
0: Men det är frukst. Och vi ska snacka om att här manglar klatschingar som kallar det.
2: Ja, ja.
0: Är det, ja, ja.
2: Det manglar power.
0: Ja, det är jag där sjönt häst, ja. Ja, akkurat.
1: Som vi säger, on just spelar vi hjärtan.
0: Mm.
1: Och nekman av times a million.
0: Ja. Och nu har vi röst Ape så redan, och det här hade likare, upp alla likare för Ape. Och där spelar alla hjärtan. Och då tyckte jag att det finns det som det finns. Och
2: det var det. Jag spelar inte ju mappen i det, eller vad?
1: Det kan godt være at jeg ikke ser det, men Røsle Ape og Røsle Venjaren til Ape, tar over tålene, og tar over tve år nere, vi kommer Venjaren, nå kommer der opp, varsk vi at, leverer seg den øsen opp, for å spille medaljeplass, halte det kan bare mig inne.
0: Ja.
2: Fyrre året og alt har vi sett opp, men det har sett ikke en lesjon i høyre vildt, ikke på.
1: Og ikke hos om dette her,
2: vi bygde opp da,
1: om at vi skulle spille noen nyflytting. Litt som inne. Kanskje nyan for i høyre. Egentligen nyan for i høyre. Men hvis vi tenker et sted av halvene, så kunne vi tenke etter hvordan jeg for i høyre særskilt nyre etter, og hvordan jeg oppe.
2: Men det kan se för
1: 60
2: 60 har spelat någon nyflytting. Men det kan se för när spelar första. Jag
3: ska ja.
2: Så sa jag väl för att okej, tar vi kom bästa alltså så kör här så saker till intrycka till att nägra. Då är det totalt som vill göra hemma att spela första alltså innan. Det är helvete sin andra fotboll första alltså och till annars ska lida möter. Men så är kör vi är då och vad jag vad säger då. Ja. Och vad tycker du det? Med Lana Moses. Det var en som vid Nick Rapier i vad står. Är så här. Buja bara då. Det här är som bästa alltså. Så så jag det går förbanna går han.
0: Bästa kan jag på.
2: Ja, Nick kan ska ju följa dem in. Alltså han är
0: han är Oshes första tre inge det i
2: Ja, alltså han blomstrar. Ja. Så att du sheep har spelat bara. Tänk dig första.
0: Det ska mål alltså.
2: Ja, det ska vara fler mål och allt där och Stottla så jag.
0: Fantastiskt. Vet jag också det är Ebsemor och NSU Eisne till er ja, Ebsemor. Old Julian när vi har fått Jag får FOSD i Lodgen senast. Nu spelade jag så hemma mot Innesuy och här var skora fyra mål nu i Kondotelle. Och jag tycker att jag kan utmynda mig att ta in mig en sin dörrvis i geist.
2: Tar det här bara att det är så synjande, löjda man ju.
0: Mot Innesuy?
2: Ja, det gör jag. Innesuy är inte lite sånt här, jag ständer väl till Ebsemor. Det är det inte.
0: Nej?
2: Ja. Innesuy är knuskarp. Att det är rädda för dig. Det här var Möllaga. Och det här kom alla Möllaga. Det här kom ett liv mot Ebsemor. Papi dubbar sprugar, va? Mm. Men NSU dubbar. Och han hade stävlar 100%.
0: NSU vunnit en stor skid i The Cupping Girls som var signast mot Norsjö Väster. Arndt, ja, det var några teprisikrar och några jaunlats ändå. Han vunnit något vunnit något dessutom i utöjande. Jag vet inte, är det sant det visar när jag såg det? Alltså att det blir så ubevisande.
1: Nej, jag är kanske inte så ubevisande i utöjande. Att NSU är så knivskarper som Sjöre säger att jag är självantare skarper men alltså nu må jag alltid tacka desto med Gondadal som är bestämd och spalt alltså färre där inne av Ötlen vid en sån hoppor som har hött i Gondadal så tycker vi att jag kommer geva NSU i en skarpan
2: Ja men helst bara hoppen mangla hoppor alltså
1: Jo Ja, så ordentligt ni vet
2: då. Ja, nämligen.
1: Men Ebbeströmer, han var ju helt otroliga effektivt.
2: Det stoppade det där?
1: Ja, ja. Ja. Men jag tycker att NSU är min bäst.
0: Ja.
1: Men han var inte störst.
0: Han var inte störst.
1: Nej.
0: Jag syns att det är så Wichinger och Skala. Jag har aldrig faktiskt sett faktiskt att han är nog så intressant.
2: Wichinger hemma?
0: Wichinger hemma, vet du, ja.
2: Ta vinna.
0: Ta vinna?
2: Ja.
0: Det spelade jämt senast och
2: Wichinger... Ja, men det vinner han dessutom, 100%.
0: Ja, Wichinger har riktigt att skåra mål. Det skårar bara vid sidan med hinder
2: putsch. Men nu har det funnits han, så jag har Benjamin sitt igång.
0: Till Kaska Leedsen här.
2: Till Leedsen här, till Leedsen. Och hvis han inte har vid i Archon så är det blir spönare och sånt. Jag lovar för dig. Han är... Ja, alltså han är bara en höttan allsöjna. Alltså alla dessutom. Han är simpelt en ordentliga marra här och målsök.
0: Bör du i raskare hvis han hör hellre att Kapping gör Wichy Church för vi är på den här vägen så som spel nu?
2: Ja, ja, det borde han faktiskt färre men lät honom spela idag och då får han tjasa lite Jordan och allt det här.
0: Mm, akkurat.
2: Jag hoppas att han hette er kanske en åkare framtida spelare i landslinjen, va?
0: Ja, absolut, ja. Så det är massor av bänkarna.
2: Ja, så får han gör den ting som vi inte ser för. Alltså en förkläggare.
0: Ja, men alltså, jag minns inte...
2: Jag minns mig sitter och alla med Simonsen när han kom till Danmark,
0: ja? Ja. Alltså, jag minns inte att jag ser när jag så dribbelserskan läggare för i första fotboll till fyrfaktiskt. Jag minns inte att... Jag minns att Kåpon Hiltzsen spelade i benen för sig, han var rattlad dribbelserskan då jag tog in, ja. Men alltså, jag minns inte att jag ser när jag bara kan stäcka upp och börja att renna en sån här fyra läggare på handen bara som han ger, alltså.
2: Men se vad han säger, helt enkelt Patrik har gjort honom för ofta vid några spelare. Det är så blockerat att det onkel bröt benet och lent av sig, vi sen gör det för ofta. Ja, vi sen gör det mer så hej ja, jag vet inte hur det blir.
0: Ja, jag kan jag tar lite att ska jag spela.
2: Ja,
0: så egal, ja. Så vet ni Wichinger skala.
1: Jag säger för två månader så igen, tar vi hade jag handverkare med sig här och tar vi att det är fotbollsradion att jag måste riskligen tack att ni har för Wichinger. Och tema är verkligen att göra att det är det. I allt det här, Wichinger är ett fantastiskt liv. Där har man en fantastisk kontrupp. Där har man...
2: Det är en fantastisk fel, sa vi.
1: En fantastisk fel under omsen. Där kastar sig runt omsen vid penken. Jag vet inte om det här var nära utvändiga av linnan, jag tycker vi inte.
0: Hullegård är det ena sig alltid.
1: För?
0: Hullegård är
1: det som kommer
0: till väster. Ja, han sitter vansinnig nästan.
1: Ja, han sitter vansinnig. Men det här som jag alltid är så fantastiskt. Vänny Arnsson Wichert. Han tårer att läka några unga spelare i ring. Och så jag vet inte att tid får upp er. För det är alla människor är tårat här. Som han ger. Först är väl till.
0: Det är det du saknar faktiskt och HP att det här aspekt av Wichinger.
1: Ja, men hever han några unga läkare att blaga in alltså.
0: Ja, men alltså.
1: Han alltså, inte, alltså kvör bestämmer kvör jag spelar han ska lave inne.
2: HP ska ju för långa läkare.
1: Jo, jo, men det kommer bara sig.
2: Vi kunde, nu kunde. Det är det som är problemet.
1: Jo, jo, men nu kunde vi tacka Ebeströma dess natt. Ta ju i herre och han själv var här så här på er Habjärn kom igen. Så långt som vänts dess. Här väntar dess. Får vänta då? Du tar spalda på hjärtan.
0: Akkurat.
1: Asadam.
0: Nämligen.
1: Ja. Här väntar totalt dess.
2: Ja, ja.
1: Och då kom jag smalen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Absolut. Jag prövar samtidigt. Spännande att vara ett förrän. Kommande omfär. Jag bestämmer mig, orsaka, jag bestämmer. FN Makt, vi ser från Simon Diston som är annan quiz som är där. Och vi ser från nästan från Tria Hållage som är klockan halv åtta och han ska Diston från nästan avgräns sekundadel som är mittlämpe 6-3 och Molchei Vestor. Men Sjur Olsen og Sobe Thamsen, takk for det til våre vi her, Svenner, og framholdende gav mest til Tekken Meisne.
2: Ja, takk for det, og takk for det dere.
0: Ja, men selv takk, selv takk.
3: Super, takk.
0: Alt det var det som vi hadde bjørt av Tekken Meisne og i fotballskolen, og vi innskjedde et godt vikskifte. Alt det igjen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydare.
1: Visste du at Venstel hever plateverste, vi omvæler alt bilmester, Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra Gullegloggen. Tiltikken og omvokserskiftet vindøy og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300 000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klockan är Håkon Tjej. Her tuinde á FM 8.
4: Fyrra parsen í dag hendi ein arbeiðsvanlukka á Skarstjalla í Høyvík. Ein maður 25 ára aldur sum var í ferð við at umvæla ein krana og ein kranabile kom av ein krajorsk í klemmu í krananum. Hann fekk so mykje stóran skeia at hann dói av vanlukkne. Lagreglan fer ikkje sagt meir om all nu, sier vaktløyaren av politistøyn i havn. Arbeidsettelide kannar vannlokna. Borgarstjåren i Sunda kommuno, Eistein Zekariasen, fekk nast om at mali om vandamigla via setje vi streimen nu veru røst. Det Bill Justins en ting med vår som hever sett ervarande landstyrsmann i fyrspurning om mali. Han spyr mellom anna hva hentur ui hesson om malnon. Og borgarstjåren i Sunda kommuno sier at her boja de bare etter til landsfersk færne i oa jottan til arboje a gjerra enna rundkøyring ui økjennom.
5: Eisen Zachariasen, nu hever Bill Justinsen sett landsfersmannen og fyrspurning om dette her. Landa mig løkje vi streimen. Kæft hava tid, Josh, disse tøyene og disse sønnestøyene ui hans samband nå?
6: Ja, vi da var Åhaland, men jeg ser, kommunene vi jo, det er ikke en nødt fenomen i Østen, kommunene vurs da da ui øyla nekk var at det er en avbjøving, og man ser, sittande borgerskjører her var fyr at man fyr, og nu er, så jeg kom inn 1. januar til 25 vurs av avbjøvingsene, man sitter hik og vi at vi er kvann øynast av det, ur kontorvindan om, og man er bensin om man er ikke.
5: Ja, du sørste årsaker, men du sørste ur kontorvindan sida.
6: Ja, og vi er så ikke til å kan tørre hvordan man kommer hver dag. Det som jeg tror på er at vi snakker om det, og ofte har man lintet til å ha sagt at man bor til EUAP i erhent, eller vannlokken erhent, og jeg som fører noen er bare EUAP og vannlokken hent, flere ferier, og alle kan vel hent rundt.
5: Og hva gjør det tid så vidt her?
6: Ja, altså vidt her har vært å flere fond om vi landsverk som var her av økjennom, og vi tar over og fond vi marken og landsverk om oss av bjørnene. Og i hver gang vi kommet her til, og nå nevnte du at Bill har jo sett denne fyrspåringen ikke frem, og Bill har også finnet ut at det er tilfell fra åkken som nå enda finner om noen tiltak fond til vi tar over helt det, og hva for løsene her alle har båret noen. Og man kommet her til at landsverk her har vi jo kjent at Arunkaren kanskje løsningen, og bær i makten og vi til Romsen har tidlig undervid til løsningene, men landsverk viser nå av at høyest det er mulig litt å suggere, så mangler politisk hjørten, altså den fortjærlige parten fra landet nå, for å få gjørsmere kanninger. Så det ligger av politikere noen fra landet nå å få hjørte penger til dette vi har sett.
5: Så mulig kommende vannlokker til det tenkt dere at om landsens myndeløyde, altså politiske myndeløyde, gjør der pening til en rundkøring?
6: Ja, altså, her er stedet i landet noen suttet vidt et avhap og vannlokke hendet av via sektion som man kan si at det tror på ta firebyrja og det engangstilfeldig. Vi har som før noen så det mest som mye om ikke mer enn det et avhap og til velge som om før vannlokke som hendet og det ekvislig ferslet avhap ta det er da. I halde ikke man kan suttet med de fingrene vidt og anker vil kalle dette at lokalmål tog at nå bilvalder innenfor Østrøytene, da vi tenker etter hver det for det må være uferske av appene som hender, så det veldig skjoldt om lokale borgere i kommunen til folk etterne fra. Lykke mye, så har vi alle mennesker som er snakk å si, og lykke større en tøtning, tog øyre etter å være en oppgave for alt land og en avhold, og lykke mye hver politikere når vi valder inn, at få var løst. Således at vi får fyrbørst at det ender det for sent. Det at man ikke sitter og skal gi ut utan at den værende løsene er funnet av første virkjøst når vi ser.
5: Og det er altså rundt Køyring, men er vår samtrom?
6: Ja, hvis man øymynder seg at man flyter ut Køyringen av Øyrabakka, du har jo ut Køyringen av Magne, Øyrabakka og Norskala og gjennom Klumpe. Flyter du ut Køyringen fra Øyrabakka og man møter ut Køyringen fra Norskala, så kommer du med som om man har slatt, du får gjørst en rundt Køyring, og så kan Magne varvåda svinne ut og innkøyring som de har vunnet retten til i lønningarrenten i 2021, så det kan man ikke takke fra dem om. Så må man forholde seg til den vedlagen. Men for denne rundkøyringen her nere, så løser man til avgjørelsene, så får man bilene nere i fer, man får frastående med den utkøyringen fra Ørebakka og nere til Magne større, og tog er det forsvarlig å gjøre til løsningene, og til slutt er vi som en avgjørende løs som alle parter kunne leve av i, og som kjønner fyrirbyrkja av flere vannlokker hendet av via søkjennom til.
5: Og til seg i borgarsjøren i Sunda kommune, Eistein Sakariasen. Vava kommune har sett nødjan futsjarløyere i Starvtja kommune, og nødjan futsjarsjøren velkjent ved kommune vidskiftet. Talen nemlig om Jekvan Kruse, som borgarsjøren i Sunda kommune fra 2021 til 2024. Og i samband med at futsjarløyeren til Vava kommune har tidligere sett i affæra løgtingen, har kommunen søkt etter nødjan futsjarløyere i farløyve starv. Da omsøkene frøsene var færen, var det 8 omsøkere til starve. Jekvan Kruse er 24 år gammel, og har drikket rønter innan begge futsjarvøkje, løslo, fyresiting og KT. Han tok bankeubygving fra Farjabank i 2004, og akademiubygving innan futsjarlige rådgjøving i 2006. Her sier at hever han tidligere flere vikommende skøy innan statistikk, løslo og samstarv. Jekvan Kruse börjar i starven den 1. juli i år. Visit Faroe Islands har sett gang til et nytt attack som har til endamåls å få utländska gester å gå av møyre om middelanna føreske nattøverne og å fære bedre vi om kvarven. Oddne Gregersen tar seg av mitt deg ved kjørende Visit Faroe Islands Guri Høygård om dette nytt attacket.
7: Det är attacker som heter Please Visit Responsibly. Här gånger utopart här att ja, alltså egentligen är det en samla attack som samordnar marknadsföring och färre folk har kommit till färre vuxna så fram till lötena som det blir att kunna sig omföljare som de sociala medierna och hemma sig i tjockan så skulle de möta som och gröja båtskapen om gosse till färre servering för natter och samtliga och först och så fyllt sig ända ner kunnigen alla vägen östning innan flåvetlen och följon och Atlantic Review blev jag till Atlantic och ombord av norren och Atlantic Röjsen som kom in och gistingar hos och lagbilar så vidare.
8: Nu ljövar det så sjålan till Vero att Sera Kila har gått och attack vi tog rätta på skapen. Är det en näka som man känner är det samt
7: Ja, kanske inte akkurat det här som hör på någon. Att ofta är det så att man kunnar kanske mest bära vid kjälton eller så. Man träffar kanske inte så mycket upp i sociala miler. Men vi tar rätt och också höllterna just nu här så det är i sociala miler och det är pritt, alltså långfaltare och till skärmar och så vidare. Så att man, ja, om man väljer röjner att sänka så mycket som möjligt. Alltså man är omkant i öx. Kan vi göra så att det är öx som ganska färre in och Och man såg det så hårdigt, men vi har som attasjon så kunde vi lättare satsa vi på några utlag. Och det här sagt så är det ju så att det är allra flesta färre som vi inte har följt. Det är då öliga kittlig, generellt här vid helt I förjon men så är det sån nörkor som som kanske kunna irritera nörkor folk omkastans och landen och det är så det som vi röjna att att möta det som förrän men det första Lukas som det är allt med land så handlar det om att det matcha
8: ta fyrir fólk menn ikki sum og at gera ta ein borar tekamat. Nu hava við ofta harst fyrir og heyrðu ganska austan nú tær tvi austan at ta fyrir fólk fyrir og í hina jöldni kaska kom og uta rein og sjón go hugt inn sjón vindur inn ja fast sum bú er ute. Ta upplivum man erastan kring landi og í ta austan. Ta rætt at mun mal nú sum man lukka ska gera vart við sólastnar sólastnar ta man kanska go hitja inn til fólk panna va.
7: Ja, det är ägjort åt till åt ävne och ett annat ävne är till dem som minnas att läsa torsen I attor och att inte bara förtatta på foklandar och forskjellig så har du inte gängd gräs någon till att det är en säga med att stå så jag vet just nu och så gör det så att så till en sån luftlig påskaper som kommer och då kommer flera filmer och sån ja, elektronisk postkors kallar vi det för det
8: Så tar jag för att komma lejbande fram efter och I sociala medel någon nästa. Nu är det så att här var ditt finns några reaktioner?
7: Utan många finns ju några positiva reaktioner faktiskt. Alltså det är från ångarna och åkara kappengranaten ute I hemmet som har spurt Marien till det här. Och jag har alltid att folk ganska huxa att shit, vi huxa vet inte om att det här finns. Alltså brukar det här höjta please visit responsibly. Det spelar ju in the parlor som tar kända höjta please drink responsibly. Men någon har brukt det färre än I höjta fyra. Alltså att du ska vara ösning huxa. Alltså avbörd tar du lukka som färre rasta. Alberta fullt. Så till Lukas näkar jag sjönnen men ändå det sjönnen det finns ju nog stå tog men jag hade vinnat det kröjliga väl under vitt och vill gärna tjänst parstor av oss ner tog att vi kunde ju inte själva alltså vi må göra allt det här I fälla.
4: Säger Guri Høygård, stjöri och I Visit Faroe Islands. Rattliga fitta utrörar fiskar I skäldra fiskarmarsna I färg I det, en I hundra tons. Snellebattene lov ur 400 opp I 3000 pund. Flest av snellebattene rundt og Estanfire, men ikke rundt og Østny Våhavn, Sunnanfire og Norranfire. Som vanligt var nekta mest av toskor, men rettelig fitt av huset var Østny og nekka av Lanko. Smartjauur I størveldestruinnon høyti av allmennon og avkjøpes tiltakju I Kongshøtel manadegin 25. mai. Det Tórshavnar kommuna og Fróðskaparsetur Føroya som bjóða almenninginum til upplýsandi tiltak og orðaskifti I Kongshöll. Her loppurinn verður settur á smartsjóur som okkara og ta grönlensku og spentu og geopolitisku stöðuna som valdar I lötinni. Spurningur verður í tiltakinum settur við hvussu umskifti avirskar okkun. Nú arstis breytt frá avspenningsøki til að vera miðdepil í spentari geopolitiskari stöðu. Hvað þetta við okkara sjálfsmynd og konum við brúka brøytt og stöðuna til egnan fyrumón? Spurst verður rausni nutja stöðan köfur strembanina eftir større sjálfuræði, ætla hún kan brúkas að styrstja sjálfs eftirra rattin. Og hverju samband og samstörf skulum við leggja okkur eittir og í framtöginni. Ísland fyrir í august að hafa fölka akvöfu að teka uppvættur samræðingar ES-límaskap, og ég fyrir að gera það sama. Og hvað skal okkara samband vera við Rússland og nekrir af spurningunum svo vera settir. Tiltækir som sagt almennt og ákjæpis. Og I morgun leiðar dagin 23. mai verður aftur skipað fyrir Sandoyar halvmaraton. Þegar við Einolfjörs, allt EU events og nýstánaja rennufela í tindar og skipað fyrir Sandoyar halvmaraton. Upprunna tanken við halvmaraton I Sandoyne verður skipað eitt gott Hållt så gott och stått lite renne och gänse tillbå. Och tajnaren skulle vara av somolöjen som sandingar och gester jaunan vidja. Men att landen var rösning att trycka en av bojliga uppleving för jöll. Åtta mån till om du meldar dig till att renna eller gänka och kipa av tajnanen. Eller om du väljer att vidja till detta, kobla ur och hona där samma vid vinnan och känningan. Efter jag har varit av Susanna Skulvi för att häka sig av rennare upphidningarna. Og I samband við maratonni verður vefurinn stongtur við avkörningina frá Sandoyartunnelunum og til Estanbygdinar eftir avkörningina á brunni frá klokkan 13 til 16. og stongselen galdande fyrir öll utan neysinjar ekvör. Og så det kommet til vekkere. Forsøkningen galdande til leierdegn, altså i morgen og middegje. Løyde låta sore under 5 meter om sekundet. Sødna parsten trillkar han til låt, til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutja, lagt skuiloft eller mjørstje, akkurst ele og i mjørskan om tam eller driv. Og i kvöld framvis låt til frukslåt, men han gonger vester om til lussening, trutjer til 8 meter om sekundet. Samtrye, ela ved vår edla regn og i støvun mjørstje. Hiten fyrir alledja mittel 8 og 12 sti. Fyrir barsen om orgen låt til frukslåt av lusseningje, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutja, akkurst ela og i støvun mjørstje. Og vi tar hørst av borgarstjøren i Sundan kommune fekknast om at løyv at du kommer i Mali om vandamikla via strekken vid streimen av Øyrarbakka og at en vannlukka av skarstjadla fyrra personen i dag hever kraft og et mannaløyv. Jeg skal minne også at etter hese sendingsene kommer sendingsene Føbalsskule som trykker vi Absalonsen lekkert rettis. Sendingen vil send Boinlois fra Batslev, som i det har kjipet for i handverskere denne. Og Sjurur Olsen og Selbjørn Thomsen, som bare gjør arbeidet til Batslev, vil ha gjester i fotballskolen. Her og etter annen fører vi bare Gunnar Johansen og grekere Sjurus Magnussen og takker for i åkken. Jeg tror at Anna Kvitesundet, hvor vi er månedagen 25. mai, vil ha ikke tøyende sending månedagen. Men vi vil rette vi tog inn den av middag i torsdagen, altså klokken 12 torsdagen.
9: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi ved utje. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG etterbøring. Men til elmarska nøk, så det rævrer man skundas her. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen selv. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla!

Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautanskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av brantan.mefo eller ring 3252-00 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjast av Hotel Brantan.

0: Please hang up and try your call again.
1: Du lurer etter 100% dance.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjöd i kundbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

100% dance, kvart fredag kvöld klockan 20 på FM 8. Dance från Forsnån och till det här.